نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے.

ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، اور نہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔

اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو

تیرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے, تو بزرگ نے جواب دیا صرف حرف عین کے اضافے کا. سوال کرنے والے شخص نے پوچھا صرف عین سے کیا مراد ہے, تو بزرگ نے کہا عین سے مراد ہے علم, عمل اور عقل. علم, عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا, ورنہ صرف شور کہلائے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: لوک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: جو شخص اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتا، خود محنت اور کوشش نہیں کرتا، ایسا شخص دوسروں کی مدد سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی محنت اور کوشش سے ہی اپنی حالت بدلنی ہوگی، تبھی وہ دوسروں کی مدد سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، لما ينفع نفسه ما تنفعه الناس، جو اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، لوگ بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اسی وجہ سے انسان کو خود پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے وسائل سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی خود کو بہتر نہیں بناتا تو دوسروں کی مدد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ کہاوت عموماً اس شخص کے لیے کہی جاتی ہے جو زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو خود نہیں پورا کر پاتا، یا جو دوسروں پر انحصار کرتا ہے اور اپنی کوششوں سے اپنی حالت کو بہتر نہیں بناتا۔ اللی ما ينفع نفسا ما تنفعه الناس۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

موضوع ہے تقدیر ذات، یعنی انسان کا اپنے مقام، اپنی قدر اور اپنی اخلاقی حیثیت کو پہچاننا۔ سامعین کرام، جب انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عزت کسی دوسرے کی تعریف کے محتاج نہیں، تو ہر تلخ جملہ اسے توڑ نہیں دیتا، ہر تنقید اسے ہلا نہیں دیتی، اور ہر بدتمیزی اسے بدتمیزی پر مجبور نہیں کرتی۔ مضبوط شخصیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر بات کا سخت جواب دے، بلکہ مضبوط شخصیت تو یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کسی بات کا جواب دینا ہے اور کسی بات کو نظر انداز کرنا ہے، اور کس سطح کی گفتگو سے خود کو بلند رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی قدر کا احساس دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کوئی تعریف کرے تو بہت خوش، کوئی تنقید کرے تو پورا دن خراب، کوئی معمولی جملہ کہہ دے تو رات بھر سوچتے رہتے ہیں، اس نے میرے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا، اس کی جرات کیسے ہوئی، میں نے اسی وقت جواب کیوں نہ دیا۔ لیکن جس انسان کے اندر تقدیر ذات ہو، وہ جانتا ہے کہ ہر شخص کا جملہ میرے مقام کا فیصلہ نہیں کرتا۔ کسی نے ایک دانا شخص کو برا بھلا کہا، اس نے اس شخص کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے ایک سخت مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بے عقل جانور تمہیں کاٹ لے تو کیا تم بھی پلٹ کر اسے کاٹو گے؟ یعنی دوسروں کی پستی تمہیں اپنی سطح سے نیچے اترنے پر مجبور نہ کرے۔ سامعین کرام، یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگ بدزبانی میں بھی بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ سخت لہجے، گھٹیا الفاظ اور توہین آمیز انداز کے عادی ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ ایسے نہیں، آپ کا مزاج شائستہ ہے، آپ کی زبان اس طرح کے الفاظ کے عادی نہیں۔ پھر اگر آپ انہی کے میدان میں اتر کر انہیں شکست دینے کی کوشش کریں گے، تو غالب امکان ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس میدان کے ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں اور آپ اس کھیل کے لیے بنے ہی نہیں۔ یہ آپ کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی شرافت ہے۔ اس لیے ہر جنگ میں داخل ہونا بہادری نہیں، کبھی بعض معرکوں سے دور رہنا ہی اصل حکمت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں ایسی گالی دوں گا جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ سامعین کرام، گالی دینے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے انسان کو نقصان پہنچایا، لیکن در حقیقت اس نے اپنے نامہ اعمال میں ایک بوجھ درج کر لیا ہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو اذیت دینے کے لیے آپ کے مبارک نام محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے۔ محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور مزمم کا معنی ہے جس کی مذمت کی جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے نام ہی بدل دیتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے قریش کی گالیوں اور لعنتوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا؟ وہ مزمم کو برا کہتے ہیں جبکہ میرا نام محمد ہے۔ تو سامعین کرام، یہ محض لفظی جواب نہیں تھا، یہ عظیم نفسیاتی بصیرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے تیر کو اپنے دل تک پہنچنے ہی نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو اپنی داخلی کیفیت پر اختیار نہیں دیا۔ اب ایک دوسری مثال لیجئے کہ ایک شخص کو مشورہ دیا گیا، فلاں بد زبان شخص کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا گیا، اگر کوئی شخص کیچڑ میں موجود جانور سے کشتی کرے تو تین ممکنہ نتائج ہیں۔ اگر وہ اسے ہرا دے تو لوگ کہیں گے اس نے ایک حقیر جانور کو ہرا دیا، اس میں کیا کمال ہے۔ اگر وہ ہار جائے تو کہیں گے اسے تو اس جانور نے شکست دے دی۔ اور اگر مقابلہ برابر رہے تب بھی دونوں کیچڑ میں آلودہ ہو چکے ہوں گے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ بعض تنازعات میں فتح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو لوگ سمجھیں گے میں ڈر گیا، اگر میں نے معافی مانگ لی تو میری عزت کم ہو جائے گی، اگر میں نے سلام میں پہل کی تو سامنے والا خود کو فاتح سمجھے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یعنی دو مسلمان ناراض ہیں، بات چیت بند ہے، تو اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ وہ نہیں جو زیادہ ضد پر قائم رہا، وہ نہیں جس نے دوسرے کو زیادہ انتظار کرایا، بلکہ وہ جو اپنے نفس کو توڑ کر پہلے سلام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں میں حسن رضی اللہ عنہ

عنہ بھی تھے اور محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ بھی تھے. حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھیں, جبکہ محمد بن حنفیہ کی والدہ خولہ بنت جعفر تھیں جو قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتی تھی, اسی نسبت سے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے. دونوں بھائی تھے, انسان ہونے کے ناطے کبھی اختلاف بھی ہو سکتا تھا. ایک مرتبہ ان کے درمیان ناراضی پیدا ہو گئی. محمد ابن حنفیہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس کا مفہوم تھا کہ جب میرا خط آپ تک پہنچے تو میرے پاس تشریف لائی اور مجھے سلام کیجیے. ظاہری طور پر یہ انداز حیران کن تھا. حسن رضی اللہ عنہ عمر اور مقام میں بڑے تھے, وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ خود کیوں نہیں آتا, مجھے کیوں بلا رہا ہے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تربیت پانے والے تھے. انہوں نے خط پڑھا, بند کیا اور محمد بن حنفیہ کے پاس تشریف لے گئے, پھر سلام کیا. محمد بن حنفیہ نے بتایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سے بہتر ہونے کا دعویٰ کروں, میں چاہتا تھا کہ سلام میں پہل کر کے یہ فضیلت آپ ہی حاصل کریں. سامعین کرام, انہوں نے صلح کو ایگو کا مقابلہ نہیں بنایا, انہوں نے یہ نہیں سوچا کون جیتا کون پہلے آیا کس کی بات مانی گئی, انہوں نے سوچا اللہ کے نزدیک بہتر کون بنے. آج ہمارے گھروں میں کئی تنازعات اس لیے طویل ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی انا کو خاندان سے بڑا سمجھتا ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, بہن بہن سے بات نہیں کرتی, شوہر کہتا ہے پہلے وہ معافی مانگے, بیوی کہتی ہے ہر بار میں ہی کیوں, والدین اور اولاد کے درمیان خاموشی کی دیوار. اصل مسئلہ دونوں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں, لیکن صلح کے لیے پہل کرنا یہ ذلت نہیں. آپ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اس وقت آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں. کبھی پہلے سلام کرنا اپنے نفس کی شکست اور اپنے ایمان کی کامیابی ہوتا ہے. اب یہ تصور درست نہیں کہ نیک اور اچھے لوگوں کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوتا. انسان انسان ہے, مزاج مختلف ہوتے ہیں, توقعات مختلف ہوتی ہے, بات سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, تھکن دباؤ غلط فہمی اور جذبات بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں. بڑے لوگوں کی عظمت یہ نہیں کہ ان میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوتا, عظمت یہ ہے کہ اختلاف کے بعد وہ کس طرح واپس آتے ہیں, کیا وہ تعلق توڑ دیتے ہیں, کیا ایک دوسرے کی رازدارانہ باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں, کیا پرانی غلطیوں کی فہرست کھول دیتے ہیں. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی. واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک سایہ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوئے تو وہ بھی تیز ہوا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی بستر پر موجود تھی, مگر سانس تیز چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ سایہ تم تھیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہیں اندیشہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ کو اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا تھا. سامعین کرام, اس واقعے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو چیخ و پکار, تحقیر یا انتقام میں تبدیل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, صورتحال واضح کی اور ایک جذباتی لمحے کو تعلیم اور تربیت کا موقع بنا دیا. کچھ لوگ ہر بات پر مشتعل ہو کر اسے غیرت کا نام دیتے ہیں, حالانکہ حقیقی غیرت تو انسان کو حق پر قائم رکھتی ہے, ظلم نہیں کرواتی. حقیقی وقار انسان کو اپنے اصولوں کا پابند بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان کے اندر پہلے سے مروت, حلم, سخاوت, بہادری, وفاداری اور اعلیٰ کردار کی صلاحیت موجود ہو, پھر اسے صحیح ایمان اور دین کی سمجھ مل جائے تو اس کی شخصیت مزید نکھر جاتی ہے. سامعین کرام, اسلام اچھی فطری صفات کو ختم نہیں کرتا, انہیں پاک اور درست سمت عطا کرتا ہے. بہادری تھی, اب حق کی حفاظت میں استعمال ہوتی ہے. سخاوت تھی, اب اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوتی ہے. قوت تھی, اب کمزوروں پر ظلم کے بجائے ان کی حفاظت کرتی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ بلند نفس رکھنے والا انسان ہر بات پر جواب نہیں دیتا, ہر اختلاف میں اپنی فتح نہیں چاہتا. اب سوال یہ کہ ہم عملی زندگی میں اس کو کیسے نافذ کریں؟ جب کوئی شخص تلخ جملہ کہے تو فوراً جواب نہ دیں, چند لمحے توقف کریں, اپنے آپ سے پوچھیں

0: کہ کیا یہ بات واقعی جواب کے مستحق ہے؟ کیا جواب سے مسئلہ حل ہوگا یا بڑھے گا؟ کیا میں حق واضح کر رہا ہوں یا صرف اپنی انا کو تسکین دے رہا ہوں؟ اگر اختلاف اپنے عزیز سے ہو تو مقصد رشتہ بچانا ہو، بحث جیتنا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسلسل بدتمیزی کرتا ہو تو خاموشی کے ساتھ مناسب حد بندی قائم کریں۔ درگزر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ظلم کو ہمیشہ برداشت کیا جائے، بعض حالات میں صاف، مہذب اور مضبوط انداز میں کہنا ضروری ہے۔ یعنی اس طرح کہا جائے کہ میں اس لہجے میں گفتگو قبول نہیں کرتا، ہم احترام سے بات کریں گے تو گفتگو جاری رہے گی، یہ بھی ایک مضبوط شخصیت ہے۔ سمجھ کرم، اپنی قدر پہچاننے کا مطلب خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے میں اللہ کا مخلوق ہوں، میری عزت میرے اخلاق، ایمان اور اصولوں میں ہے، میں کسی کی بدتمیزی کے سبب اپنا کردار خراب نہیں کروں گا، میں کسی کی تعریف سے آسمان پر نہیں جاؤں گا اور کسی کی تنقید سے زمین میں نہیں دھسوں گا، میں اپنی غلطی تسلیم کر سکتا ہوں کیونکہ غلطی ماننے سے میری شخصیت ختم نہیں ہوتی، میں سلام میں پہل کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ کے نزدیک بہتر ہونا لوگوں کے سامنے بڑا دکھائی دینے سے زیادہ اہم ہے۔ سمن اکرام، انسان کی بنیادی قدر اس لیے ہے کہ وہ انسان ہے، اللہ کا مخلوق ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر خیر کی صلاحیت موجود ہے، اسے عقل، شعور، ارادہ اور ذمہ داری دی گئی ہے۔ آپ کی اصل قدر اس بات سے نہیں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، بلکہ اس سے ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان، کردار، سچائی اور انسانیت ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کے باعث وہ کانپنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اپنے آپ کو پرسکون کرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ ذرا اس منظر کو دیکھیے سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، اللہ کے آخری نبی، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کی اطاعت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اپنے تعارف میں نہ منصب گنوایا، نہ نسب کا فخر ظاہر کیا، نہ کوئی شاہانہ انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خوف دور کرنے کے لیے خود کو ایک عام انسانی نسبت سے متعارف کرایا، گویا فرما رہے ہوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اس کے برعکس جو کمزور شخصیت کے ہوتے ہیں، اکثر یہ اپنے گرد علامتی دیواریں کھڑی کرتی ہے، بڑا کرسی، خاص نشست، لوگوں سے فاصلہ، نام کے ساتھ طویل القاب، دیر سے مجلس میں آنا، اپنے آنے سے پہلے سب کو انتظار کروانا، ہر شخص کو یہ احساس دلانا کہ میں دوسروں سے مختلف اور بڑا ہوں۔ حالانکہ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو بہت سے انصار نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ دونوں بزرگوں کو دیکھ رہے تھے مگر ابتدا میں سمجھ نہ سکے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر ایسا کوئی فرق نہ تھا کہ ایک شخص شاہانہ انداز میں بیٹھا ہو اور دوسرا خادم کی طرح ساتھ ساتھ کھڑا ہو، نہ مخصوص تخت، نہ الگ لباس، نہ کوئی نمایاں کرسی، نہ لوگوں کا ایسا احسار کہ فوراً معلوم ہو جائے کہ یہی قائد ہیں۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں، سایہ لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سامعین کرام، دیہات سے آنے والا ایک بدوی مجلس میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے؟ یہ سوال خود اس بات کی دلیل تھا کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت دوسروں سے بلند نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ شان سے گھیرے میں نہ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر لوگوں ہی کے درمیان ہوتے، نیا آنے والا شکل سے پہچان نہ پاتا کہ یہاں سربراہ کون ہے۔ مگر یہی سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم نہیں کرتی تھی بلکہ اور بھی نمایاں کرتی تھی۔ سامعین کرام، اب ہم رخ کرتے ہیں ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن۔

ذات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کی قدر سب سے پہلے آپ کی اپنی نظر میں ہو، دوسروں کی رائے میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی بات بالکل نہ سنے۔ تعمیری تنقید تو ضروری ہے، مشورہ ضروری ہے، اپنی غلطی ماننا ضروری ہے، لیکن اپنی پوری شناخت دوسروں کے رد عمل کے حوالے کر دینا خطرناک عمل ہے۔ یہاں ایک نہایت باریک توازن ہے۔ اگر آپ ہر شخص کو اپنی نظر میں بہت بڑا بناتے رہیں تو خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگیں گے، اور اگر دوسروں کو مسلسل حقیر سمجھیں گے تو خود کو غیر حقیقی طور پر بڑا سمجھنے لگیں گے۔ دونوں کیفیتیں غلط ہیں۔ نہ خود کو ذلیل کیجئے نہ لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، تکبر حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو دو خطرہ ہے، ایک طرف تکبر اور دوسری طرف احساس کمتری کا۔ ایک طرف تکبر ہے، انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے، دوسروں کو کم عقل، کم تر، غیر اہم اور بے وقت سمجھے۔ دوسری طرف احساس کمتری ہے کہ انسان ہر صاحب مال، عہدہ یا شہرت کے سامنے خود کو بہت چھوٹا سمجھے، اپنی آواز بدل لے، اپنی شخصیت کھو دے، ضرورت سے زیادہ خوش آمد کرے اور لوگوں کی رضا کو اپنی عزت سے بڑا بنا لے۔ متوازن انسان نہ متکبر ہوتا ہے نہ ذلیل النفس، وہ باوقار ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے مگر خود کو حقیر نہیں سمجھتا۔ فرض کیجئے آپ کسی ایسے مجلس میں داخل ہوئے جہاں ہر شخص آپ سے زیادہ مالدار، صاحب منصب یا مشہور معلوم ہوتا ہے، کوئی کمپنی کا سربراہ، کوئی بڑے خاندان سے، کوئی صاحب اختیار۔ آپ کے دل میں فوراً ان کی شخصیت بہت بڑی ہونے لگتی ہے، پھر آپ کے اندر اپنا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک حقیقت یاد رکھیے، وہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ کا مخلوق ہے، اپنے لیے بھی مستقل نفع اور نقصان کا مالک نہیں، بیماری روک نہیں سکتا، موت کو ٹال نہیں سکتا، مستقبل کا مکمل علم نہیں رکھتا، اپنا رزق بھی اللہ کی مشیت کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں عقیدے کی ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے، انسان دوسرے انسانوں کو اسباب کے درجے میں دیکھے۔ ایک مینیجر ملازمت کے فیصلے کا ظاہری سبب ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر علاج کا سبب ہے، ایک صاحب اختیار کسی کام کو آسان بنا سکتا ہے، لیکن حقیقی نفع و نقصان، رزق، کامیابی اور انجام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا جب انسان کسی مخلوق کو دل میں اس درجے پر بٹھا دے کہ اس کی رضا کو نجات اور اس کی ناراضی کو تباہی سمجھنے لگے۔ یہ دل کی غلامی ہے۔ جب کبھی کوئی انسان آپ کے دل میں غیر معمولی طور پر بڑا ہونے لگے تو اس سے بڑے رب کو یاد کیجئے۔ جب کسی افسر سے خوف آئے تو اس کے رب کو یاد کیجئے۔ جب کسی مالدار سے مرعوب ہوں تو خزائن کے مالک کو یاد کیجئے۔ جب کسی صاحب اقتدار کے سامنے گھبراہٹ ہو تو اس بادشاہ کو یاد کیجئے جس کے قبضے میں تمام بادشاہوں کی سلطنت ہے۔ پھر مخلوق اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گا، نہ اسے حقیر سمجھے گا نہ خدا بنا بیٹھے گا۔ سامعین کرام، انسان اپنے رب سے تعلق کی بدولت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری قدر اللہ کے بندے ہونے میں ہے، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا عزت اللہ کے اختیار میں ہے، میرا مستقبل اللہ کے علم میں ہے۔ یہ یقین شخصیت کو سکون دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے تو پھر اسے اپنی طاقت چیزوں، لوگوں سے لینی پڑتی ہے۔ وہ ہر وقت کسی بڑی نسبت کا محتاج رہتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سماجی طور پر مقبول ہوں، سوشل اسٹار بنیں، لوگ انہیں پسند کریں، ان کا احترام ہو، وہ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ اور خود اپنے اندر پرسکون رہیں۔ یہ خواہش اپنی جگہ صحیح ہے، فطری ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن یہ مقصد صرف کمیونیکیشن اسکلز سے حاصل نہیں ہوتا۔ صرف یہ سیکھ لینے سے کافی نہیں کہ کیسے مسکرانا ہے، کیسے ہاتھ ملانا ہے، کیسے خوش آمدید کہنا ہے، کیسے گفتگو شروع کرنی ہے، کیسے لوگوں کو متاثر کرنا ہے۔ ان باتوں سے انسان کی شخصیت مضبوط نہیں بن جاتا۔ یہ اسکلز مفید ہیں مگر مسئلہ ان سے کہیں گہرا ہے۔ اصل بنیاد انسان کے تین بڑے تعلقات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایک اپنی ذات کے ساتھ تعلق، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق۔ یہ تین رشتے درست ہوں تو انسان کی شخصیت میں توازن آتا ہے، اس کی گفتگو میں وزن، رویے میں نرمی اور فیصلوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ پہلا تعلق اللہ کے ساتھ بندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے عبودیت، یعنی بندگی۔ انسان جتنا اللہ کا بندہ بنتا ہے اتنا ہی دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہو سکتی ہے کہ بندگی آزادی کیسے بن گئی، مگر حقیقت یہی ہے، جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ کسی نہ کسی اور چیز کا بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی مال کا، منصب کا، لوگوں کی تعریف کا، اپنی خواہشات کا، فیشن کا، شہرت کا، اور کبھی اپنے نفس کے ہر مطالبے کا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا جواب یہ ہے، انی اعلم۔

ما لا تعلمون. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ قرآن کے عظیم ترین جملوں میں سے ایک ہے. اللہ فرماتا ہے تم انسان کے اندر صرف کمزوریاں دیکھ رہے ہو, میں اس کے اندر وہ صلاحیت بھی دیکھ رہا ہوں جس سے تم واقف نہیں. تم اس کے اندر فساد دیکھ رہے ہو, میں اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی استعداد دیکھ رہا ہوں. تم اس کے اندر خون ریزی دیکھ رہے ہو, میں اس کے اندر انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کو دیکھ رہا ہوں. تم انسان کی لغزش دیکھ رہے ہو, میں اس کی توبہ دیکھ رہا ہوں. تم اس کی کمزوری دیکھ رہے ہو, میں اس کے علم اور ترقی کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں. اس لیے حقیقی آزادی یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے, حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس, ماحول اور لوگوں کے دباؤ سے آزاد ہو کر صرف اپنے رب کی رضا کا پابند ہو. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے. زندگی صرف تعلیم, ملازمت, شادی, گھر, اولاد, شہرت اور معاشی کامیابی کا نام نہیں. یہ سب زندگی کا حصہ تو ہے مگر زندگی کا آخری مقصد نہیں. مقصد ہے اللہ کو پہچاننا, اس کی بندگی کرنا, اپنی زندگی کو اس کے رضا کے مطابق ڈھالنا. اب علماء نے عبادت کی ایک جامع تعریف بیان کی ہے کہ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول عمل کا نام ہے جسے اللہ پسند فرمائے اور جس سے وہ راضی ہو. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف نماز, روزہ, تلاوت اور ذکر کا نام نہیں بلکہ سچ بولنا بھی ایک عبادت ہے. حلال رزق کمانا عبادت ہے. والدین کی خدمت عبادت ہے. مجلس میں بیٹھ کر خیر کی بات سننا بھی عبادت بن سکتی ہے بشرطیکہ نیت درست ہو. یعنی پوری زندگی کا ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے یہ عبادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند, اعلیٰ اور شریف امور کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جو کام انسان کو اخلاق, علم, خدمت, خیر خواہی اور انسانیت میں بلند کرے, صحیح نیت کے ساتھ وہ عبادت بن سکتا ہے. آپ لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں, عبادت. آپ کسی کی عزت نفس بچاتے ہیں, عبادت. آپ کسی کی غلطی کو رسوا کرنے کے بجائے تنہائی میں سمجھاتے ہیں, عبادت. بعض اوقات وہی کام جو دوسروں کے لیے عادت ہوتا ہے مومن کے لیے نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے بنیادی تعلق کی طرف, اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق. اس تعلق کی بنیاد ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہے اپنے نفس کو پاک کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کے عیوب پہچاننا اور اسے گناہوں, اخلاقی بیماریوں اور باطنی آلودگیوں سے صاف کرنا. اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, یعنی نفس کا تزکیہ کیا, اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا. تو یہاں کامیابی کو نفس کی پاکیزگی سے جوڑا گیا ہے. ابن المقفع سے منقول ہے کہ انسان کی سب سے سنگین خامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اپنی خامیاں اس سے پوشیدہ رہیں. انسان دوسروں کی غلطیاں بڑی جلدی دیکھ لیتا ہے. فلاں مغرور ہے, فلاں خود غرض ہے, فلاں بد زبان ہے, فلاں دکھاوا کرتا ہے. لیکن جب یہی بیماریاں خود ہمارے اندر ہوں تو ہم ان کے لیے خوبصورت نام تلاش کر لیتے ہیں. اپنا تکبر ہمیں سیلف ریسپیکٹ لگتا ہے. اپنا غصہ ہمیں غیرت دکھائی دیتا ہے. اپنی سختی ہمیں اصول پسندی محسوس ہوتی ہے. اپنی فضول گفتگو کو ہم صاف گوئی کہتے ہیں. یہی تزکیہ نفس کی مشکل ہے. نفس کی اصلاح ایک دن ایک لیکچر سے نہیں ہوتا, یہ زندگی بھر کا مجاہدہ ہے. انسان بار بار اپنی نیت کو دیکھے, اپنے غصے کو قابو میں رکھے, حسد سے لڑے, ریا کو پکڑے, خواہشات کو حدود میں رکھے, اپنے عیوب کا اعتراف کرے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, توبہ کرتا ہے, دوبارہ کوشش کرتا ہے. یہ سفر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان جنت میں قدم نہ رکھ دے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کا مفہوم ہے کہ کامل انسان وہ ہے جو اپنی ذات میں بھی کامل ہو, دوسروں کی تکمیل میں بھی معاون بنے. بہت سے لوگ دوسروں کو بدلنے کے شوق میں خود کو بھول جاتے ہیں. وہ ہر وقت نصیحت کرتے پھرتے ہیں, ہر مجلس میں اصلاح کی بات, سب کو ذمہ داری یاد دلاتے ہیں مگر اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے. وہ دوسرے سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو لیکن تنہائی میں خود اپنی خواہشات کے سامنے کمزور ہوتے ہیں. لوگ اسے کہتے ہیں کہ اخلاص اختیار کرو مگر خود تعریف کے محتاج رہتے ہیں. اس لیے دوسروں کی اصلاح سے پہلے انسان کو اپنی اندرونی دنیا پر کام کرنا چاہیے. اسی طرح سامعین کرام, تیسرا تعلق ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ تعلق. اس تعلق کی دو بنیادیں ہیں, عدل اور فضل. عدل یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے. فضل یہ ہے کہ انسان حق سے بڑھ کر دے, معاف کرے, برداشت

0: کرے اور احسان کا معاملہ اختیار کرے. تمام انسانی تعلقات انہی دو ستونوں پر قائم ہوتے ہیں. بعض تعلقات زیادہ تر رحمت اور فضل مانگتے ہیں, جبکہ بعض تعلقات واضح اصول, معاہدہ اور عدل چاہتے ہیں. قریبی رشتوں میں اصل بنیاد تراحمی تعلق ہے, یعنی ایسا تعلق جو محبت, شفقت, درگزر اور فضل پر قائم ہو. مثلاً والدین, میاں بیوی, اولاد, بھائی بہن, قریبی رشتہ دار. ان تعلقات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے تین کام کیے, اس نے صرف دو کیے, میں نے اتنا دیا, اس نے اتنا واپس نہیں کیا. قریبی رشتہ داروں میں انسان بعض اوقات دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے. کبھی اس کی زیادتی برداشت کرتا ہے, کبھی اپنے حق کا کچھ حصہ چھوڑ دیتا, یہی فضل ہے. لیکن جب تنازع شدید ہو جائے اور فضل سے مسئلہ حل نہ ہو, تو انسان عدل, قانون, معاہدے اور واضح اصول کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی کیا طے ہوا تھا, کس کی ذمہ داری کیا تھی, کس کا حق کتنا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اس کا مقصد رشتے کو بے رحمی میں بدلنا نہیں, بلکہ ظلم کو روکنا اور حقوق واضح کرنا ہے. یعنی قریبی تعلقات میں اصل تو فضل ہے, مگر اختلاف میں عدل ضروری ہو سکتا ہے. بالکل الٹا معاملہ ہے کاروبار میں. تجارت اور کاروبار میں اصل بنیاد محبت نہیں, بلکہ واضح معاہدہ ہے. کام کیا ہوگا, قیمت کتنی ہوگی, وقت کتنا لگے گا, معیار کیا ہوگا, یہ سب ابتدا ہی میں واضح ہونا چاہیے. بعد میں اعتماد, محبت اور دوستی پیدا ہو جائے تو یہ اضافی خیر ہے. مگر کاروبار کو ابتدائی سے غیر واضح دوستی پر قائم کرنا تنازع کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دوستی کاروبار میں بدل جائے تو کبھی دوستی خراب ہو جاتی ہے, لیکن واضح کاروباری تعلق وقت کے ساتھ اچھی دوستی میں بدل سکتا ہے. اب ذرا ان تین بنیادی تعلقات کو دوبارہ جوڑ کر دیکھیے. اللہ کے ساتھ تعلق عبودیت پر قائم ہو تو انسان مخلوق کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے. اپنی ذات کے ساتھ تعلق تزکیہ پر قائم ہو تو انسان اپنی خامیوں کو دیکھ کر خود کو بہتر بناتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ تعلق عدل و فضل پر قائم ہو تو نہ ظلم کرتا ہے, نہ ہر حق کو جنگ بنا دیتا ہے. یہی متوازن شخصیت ہے جو اللہ کے سامنے جھکتی ہے, اپنے نفس کے سامنے بیدار رہتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ انصاف اور احسان سے پیش آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل بندگی, نفس کا سچا تزکیہ, لوگوں کے ساتھ عدل و احسان, اخلاص نیت اور متوازن سماجی شخصیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: بس بہت ہو گیا روٹین, نیڈ این اسکیپ, ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں, ٹرکی ورڈ پلے ہے, بورنگ میٹنگز نہیں, برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
4: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें. सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों. लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना نہ صرف آپ کے مال کا نقصان کر سکتا ہے بلکہ جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. وائرز کا صحیح طریقے سے انسٹالیشن اور مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اوورلوڈڈ ساکٹس یا ایکسٹینشن کارڈز کا استعمال نہ کریں اور الیکٹریکل وائرنگ کو موئسچر اور ہیٹ سے بچائیں. اگر کبھی الیکٹریکل سسٹم میں کوئی مسئلہ آئے جیسے کہ اسپارک, جھٹکا یا یوزول اسمیل, تو فوراً کوالیفائیڈ الیکٹریشن سے چیک کروائیں. آپ کے گھر اور آفیسز کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے, اس لیے کبھی بھی الیکٹریکل سیفٹی کو نظر انداز نہ کریں. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور آپ احتیاطی تدابیر کو پہلی ترجیح دیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. क्रिकेट हो

0: پرانی ایفرٹس کو جو ہے نا وہ یاد یاد کر کے ریگریٹس کرتے ہیں, ارے یہ ہو نہیں پایا, ارے یہ ہم کر نہیں پائے, اس دن یہ نہیں ہوا, آج یہ نہیں ہوا, ارے آج کے دن کیا کچھ کرنا ہے وہ سوچئے. اگر کل کوئی بات آپ کے مطابق نہیں ہوئی کوئی بات نہیں, آج تو ہو سکتی ہے نا. اس لیے چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں نا وہ انجوائے کیجیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپارچونیٹیز ڈھونڈیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت اسپینڈ کیجیے, اور اپنی صحت کا اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے, کیونکہ ایک پازیٹیو سوچ جو ہے نا وہ پورے دن کو آپ کے ایک بہتر دن بنا دیتی ہے. تو کم سے کم صبح اٹھ کے نا پازیٹیو نوٹ پہ شروعات کرنا, اچھا سوچنا یہ بہت ضروری ہے. ویسے تو دن آتے آتے بھی, لیکن ہاں آف کورس شروعات ایٹ لیسٹ صبح کی تو ایسے ہی ہونی چاہیے. ویسے گرمی بہت زیادہ ہے, مجھے معلوم ہے گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا کچھ بھی اچھا سوچ پا ہی نہیں رہے, زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے یہی کمپلین کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بہت گرمی ہے, بہت گرمی, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا. ہاں یہ بات تو ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ہائیڈریشن کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. جب سورج جو ہے نا تھوڑا سا اور زیادہ میں کہہ سکتی ہوں کہ فل اپنے فل سوینگ میں ہوگا, تو اس وقت آپ کو جو ہے اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنے واٹر انٹیکس کا زیادہ خیال رکھنا ہے, اور واٹر بوٹلس تو ارلی مارننگ ہمیشہ ہی کیری کیجیے جو کہ لازمی ہے آپ سب کے لیے. تو بس اسی طرح سے اپنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا, ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرس دیتے رہنا یہ بھی امپورٹنٹ. جیسے ہر روز میں آپ کو سمر ریمائنڈرس دیتی رہتی ہوں کہ بھائی اگر آپ آفس جا رہے ہیں تو ہاں اپنی واٹر بوٹل ضرور کیری کیجیے, اور اگر آپ تھوڑا سا اور ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں نا تو فریش فروٹس وغیرہ ضرور کیری کیجیے, یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. فی الحال کے لیے یہاں پہ کچھ پیارے پیارے مارننگ کے میسیجز بھی آ چکے ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر ایک ہمارا جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اس طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, کچھ اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ گئے ہیں گڈ مارننگ کہتے ہوئے شیراز جی, اے ویری گڈ مارننگ آپ کو. اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر گڈ مارننگ کہتے ہیں نور جی, اے ویری ویری گڈ مارننگ, واؤ ویری گڈ مارننگ, ہیو اے نائس ڈے یو ٹو. سلام کہتے ہیں توفیق چیل وکرا سے, اور توفیق بھائی سے تو مجھے ملنے کا موقع ملا, اب یہ مت پوچھے گا آپ لوگ کیسے کہاں, لیکن ہاں مجھے ایٹ لیسٹ بہت اچھا لگا, اور مجھے آپ کی فیملی سے ملنے کا بہت ہی دل تھا, اسپیشلی آپ کی وائف سے ملنا چاہتی تھی, میں دیکھنا چاہتی تھی اتنے روز صبح صبح اتنے اچھے بریک فاسٹ بناتی ہیں اور ڈیلی آپ کو جو ہے وہ اتنا اچھا ناشتہ کرواتی ہیں, سو ہیٹس آف, گھر کا اتنا اچھا ماحول, اتنا اچھا خیال رکھتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ توفیق بھائی تو ہے ہی خود بہت اچھے, ان کی پوری فیملی, ان کی وائف, ان کی بیٹی ماشاء اللہ بہت بہت اچھے ہیں, اور تھینک فلی میرا کافی دیر ان سے انٹریکشن کا موقع بھی مجھے ملا ہے. یہاں پہ عمیر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دوحہ سے سنتے ہوئے, اے ویری گڈ مارننگ عمیر آپ کو. اس کے ساتھ لیاقت جی ہمیں گڈ مارننگ کہتے ہیں, اے ویری گڈ مارننگ. علی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, اے ویری گڈ مارننگ علی آپ کو. اینڈ ہمیں یہاں پر سید جی نے گڈ مارننگ کہا ہے, ویری ویری گڈ مارننگ. اینڈ یہاں پر کوئی اور بھی ہمارے ساتھ جڑا ہے اور وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے, ویری گڈ مارننگ. سعودی سے ہمارے ساتھ ہمارے ایک لسنر جڑ گئے ہیں, گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے میم آپ کو سن کے, ہماری آواز سن کے اچھا چلیے, تھینک یو جی سو مچ, بہت شکریہ. یہاں محمد ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, ویری ویری گڈ مارننگ. تو بہت ہی پیارے پیارے گڈ مارننگ والے میسیجز آپ سبھی لوگوں کے آنے اسٹارٹ ہو چکے ہیں. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, وہ جو ہمارا ایک مینڈیٹری بریک ہے, اور واپس آئیں گے تو اور بہت ساری باتیں جو میں لکھ کر آئی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسٹے ہوک ٹو ایف ایم 107, دل سے دیسی.
1: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے, انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار ایف ایم 107 پر.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: دوستوں, گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے, ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان, خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز, پلاسٹک

0: कम्फर्ट जोन में छोड़ देंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे डेली या थोड़े थोड़े टाइम में नए टास्क के साथ, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, तो वो जो है वो भी डिजेनरेट होता रहता है.
1: सही.
0: तो वो उस ताल्लुक से तो आपको चेंज चाहिए, बट एज यू राइटली सेड, लाइक यू नो योर फैमिली, योर रिलेशनशिप्स, यू नो योर अदर पर्सनल हैबिट्स, दे नीड सम काइंड ऑफ कम्फर्ट एट सम पॉइंट.
1: सही, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त बात, और थैंक यू सो मच. हमेशा ही आप बहुत अच्छा एक नया पॉइंट, एक नया एंगल ऐड करते हैं. थैंक यू कि आप टाइम निकालते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं. प्लीज़ आगे भी सिलसिला जारी रखिए, प्लीज़.
0: Always, always a pleasure to talk to you.
1: Same here. Have a great day.
0: You too.
1: Take care. Bye. Walaikum assalam. All right. यहाँ पर हमारे साथ जितने भी callers जुड़ रहे हैं, सबका एक अलग ही, you know, perspective है, एक अलग point of view वो हमारे साथ share कर रहे हैं. मुझे बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए. एक और caller यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं. Hello.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جاوید جی؟ آپ
2: کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیے, سب خیریت ہے؟ کیسا گزرا ویکینڈ آپ کا؟
1: الحمدللہ بہت اچھا گزرا, بہت انجوائے کیا, اور آپ کو آپ کے فرینڈز نے بڑا مس کیا. آپ دو دن ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکے فار سم ریزن. آپ نے بتایا تھا, آپ نے ہمیں انفارم کیا تھا, لیکن شہزادہ جی اور باقی جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو یاد کر رہے تھے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ سنڈے میں ہمارے ساتھ جڑیں گے جاوید جی.
2: ہاں, میں کوشش کر رہا تھا کہ مطلب میں تھرسڈے کو بھی کال کروں, انفارچونیٹلی میں وہ کر نہ پایا. مطلب کوشش کر رہا تھا, لائن بہت بزی جا رہی تھی, اور جتنے بھی دوستوں نے, بھائیوں نے یاد کیا, میں ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اور سب سے پہلے ماشاء اللہ رئیس بھائی کی کال آئی, اس کے بعد وہ ڈاکٹر جو نفیس کی کال آئی. نفیس بھائی اتنے کمفرٹ زون میں رہتے رہنا چاہتے ہیں کہ وہ میسج کا جواب بھی نہیں دیتے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں.
1: اچھا, آپ انہیں جانتے ہیں؟
2: اوکے, نائس. نہیں, میں جانتا نہیں. مطلب ہے کہ یہ میوش نے مجھے نمبر سینڈ کیے تھے نفیس بھائی کا, میں نے ان سے پوچھا تھا. تو شہزادہ سلیم بھائی, توفیق بھائی اور رئیس بھائی کے میسج, اور ان کو میں مطلب ڈیلی میسیجز بھی کرتا ہوں. ایک واحد وہ بندہ ہے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ رہا بالکل.
1: نہیں, انہوں نے بتایا اور مجھے بڑا اچھا لگا. بتائے, میں ان کے ساتھ پوری طرح سے اتفاق رہی ہوں, میرا بس بھی چلے تو میں بھی اس زون سے باہر ہی نہیں نکلوں. لیکن وہ ہے کہ
2: اب یقین کریں, میں نے تو کارپینٹر کی دکان پہ نفیس بھائی کی پہلے تو ان کی باتیں سن کے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود کو قید کر لوں, میں مطلب انارکلی کی طرح کوئی دیوار بنوا لوں.
1: نہیں, لیکن انہوں نے دیکھیں سچ کہا, یہ ہر بندہ اپنے دل سے یہی بات کہنا چاہتا ہے, لیکن ہم آن ایئر کہہ نہیں پاتے نا. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انٹلیکٹ بھی تو دکھنا ہے, تھوڑا سا ہمیں جو ہے مطلب یو نو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں چینج کی بات کرنی. اگر آنیسٹلی آپ مجھ سے پوچھیے تو میں بھی ان کی ایک ایک بات کے ساتھ اتفاق رکھتی ہوں, میں بھی ایسے ہی چاہتی ہوں. بٹ آئی ایم لائک ریئلی ریئلی کمپیلڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ آن چینجز. میری تو مجبوری ہے, بٹ مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو کوئی آنیسٹلی جڑا, کیونکہ میرے ذہن میں ایسے تھا کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چینج ہی کی بات کریں گے, کمفرٹ کی تو بہت ہی کم بات کریں گے, کیونکہ کہیں نہ کہیں چینج کا تعلق ہماری اور آپ کی گروتھ سے ہے, اور جب بات ہوتی ہے گروتھ کی تو لوگ ادھر ہی جاتے ہیں, مطلب کمفرٹ کو پھر زیادہ پک نہیں کرتے.
2: Exactly. لیکن نازیہ, اگر زندگی میں چینج نہ ہو اور انسان صرف کمفرٹ زون میں رہے نا, تو وہ زندگی سے بھی اکتا جائے گا.
1: اچھا,
2: جب تک
1: آرام ملے تو وہ آرام بھی بیکار لگتا ہے.
2: نہیں, جو آرام والا ہے پھر اس کو بالکل صرف وہ پھر آرام کا طلبگار, پھر وہ مطلب آگے اس کے لیے مشکلات کے وقت میں, اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہو, وہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں, کیونکہ اس کو وہ فیس نہیں کر پاتا. اس نے اپنے ذہن میں یہ سما کے رکھا ہوتا ہے کہ میں کمفرٹ زون کا عادی ہوں, مجھے وہی روٹین چاہیے. تو اس لیے زندگی میں چینج کا ہونا ضروری ہے. تو میں نفیس بھائی سے ملاقات کر کے ان کو نکالوں گا, تو میں کہوں گا کہ بھائی
1: نکلیں. انہوں نے ایک لائن بہت اچھی کی, میں ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں, مجھے کیا پڑی کہ میں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں, کہ میں اسے بھی سیکھوں کروں. اور کچھ لوگوں میں ہوتی ہے یہ پرابلم, عجیب سے ان کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے, اپنا کام کر کے دوسروں کے کام کو سیکھیں گے. بتاؤ مطلب خود کو دکھائیں گے کہ میں بہت زیادہ یو نو آئی ایم اوپن ٹو لرننگ, یہ بھی سیکھ لوں وہ بھی سیکھ لوں. ارے بھائی, تم اکیلی کمپنی تھوڑی ہو پوری, تم اکیلے پوری آرگنائزیشن تھوڑی ہو. अरे लोगों से चलती है।

ہمارا آبجیکٹیو بڑا ہے ہمارے خواب بڑے ہیں اب ان ساری چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو جو ہے آپ کو سیکریفائس کرنا ہی ہے تو پہلا سیکریفائس تھا کمفرٹ کا انہوں نے طے کر لیا کہ میں چینج کو ہی چنوں گا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا انیشلی اسٹیبلش کرنے میں انہیں بہت دقت آئی بہت پرابلمس آئی ہر جگہ سے دھتکار پھٹکار مطلب کہہ سکتے ہیں کہ زندگی بیکار وہ والی سین وہ والا ان کی وہ اپروچ چل رہی تھی کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ انہوں نے سوچا کہ تھیٹر اور یہ ایکٹنگ یہ میرے لیے ہے ہی نہیں مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے ایسے تو مجھے کتنے دن تک فاقہ کرنا پڑے گا کیسے میں اپنا وقت گزاروں گا کیسے اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کروں گا کوئی آئیڈیا نہیں پھر انہوں نے جو تھا ایک ان کے فرینڈ نے ان کی ملاقات کروائی ایک ٹیلی ویژن کے بندے سے اور جب ان سے بات ہونے لگی تو ان کے اندر ایک عجیب سا اسپارک تھا اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا ایک پروجیکٹ جو تھا وہ لانچ کرنا چاہتے تھے اور اس پروجیکٹ میں انہیں ایک نیا فیس چاہیے کچھ دمدار ایک کیریکٹر تھا اس کے لیے ایک نیا بندہ چاہیے جو دمدار ہو بے باک ہو اور یو نو تھوڑا سا بولڈ سے ایکٹنگ کر سکے طریقے سے تو بس پھر کیا تھا بندے کا تھیٹر سے ٹیلی ویژن کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب اس ایکٹر کی جو کہانی ہے وہ پھر کمفرٹ سے باہر نکلتی ہے اب انہوں نے خود کو ٹیلی ویژن تک ہی محدود نہیں رکھا ٹیلی ویژن میں ٹھیک ٹھاک کام ملتا رہا اب ان کی نظر انڈسٹری کی طرف تھی اور اس میں بھی مائنڈ سیٹ انہوں نے کمفرٹ کو پک نہیں کیا انہوں نے کنڑا سنیما کیا تمل سنیما کیا تیلگو سنیما کیا ملیالم سنیما کیا اینڈ آف کورس ہندی فلموں میں بھی کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئی لینگویجز کو یہ سیکھتے سمجھتے بھی رہے کیونکہ ہر لینگویج میں ان کی فلوئنسی نہیں تھی پھر کیا تھا پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب یہ کیریکٹر رول سے نکل کر پوری طرح سے ویلن والے رولز میں انٹری لے چکے تھے چاہے سنگھم میں جے کانت شکرے ہو وانٹیڈ کے ایک پاورفل ویلن ہو دبنگ ٹو ہو ریس ہو یا ٹیمپر ہو ہر فلم میں ایسا کام کیا کہ ہیرو کے بعد اگر دوسرا کوئی نام یاد رہتا تو وہ اس ویلن کا ہی تھا تو بس آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یہ بندہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے ایکٹنگ کے نئے ڈائمینشنس دکھائے بہت ساری لینگویجز میں انہوں نے موویز کی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہر بار اپنے ایکٹنگ سے انہوں نے لوگوں کا دل جیتا ایک ورسٹائل ایکٹر بنے اور شاید اسی وجہ سے انہیں نیشنل اوارڈز بھی دیے گئے اب آپ کو بتانا ہے یہ کہ ہاں ایک چیز اور میں بتاؤں کہ یہ اب ایکٹر نہیں رہے اب یہ پروڈیوسر بھی بنے ہیں ڈائریکٹر میں بھی ڈائریکشن میں بھی انہوں نے اپنی جو ہیں وہ اسکلس کو آزمایا ہے مطلب ہر پل کچھ نہ کچھ چینج لاتے رہنا اڈاپٹ کرتے رہنا اپناتے رہنا اور ایک چیز جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی اچھی ہے وہ یہ کہ جو ضرورت مند ہے جو پریشان ہیں جو کسی بھی چیز کو سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں یہ ان کی آواز سے اپنی آواز ملاتے ہیں ہر بار سوشل اویئرنیس کے جتنے بھی پروگرامز جہاں بھی ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں یہ وہاں پر پبلک اپیئرنس دیتے ہی دیتے ہیں تو آپ کو مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ کس ایکٹر کی بات ہو رہی ہے آپ اپنے جواب جو ہیں وہ مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں نمبر ہے 666-22107 حالانکہ اتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں پھر بھی اگر میں ایک دم نیک ٹو نیک اگر میں آپ کو بہت ہی اچھا والا ہنٹ دوں تو یہ کہ سنگم میں جے کانت شکرے کے رول سے ان کو بہت زیادہ جو تھی وہ پاپولارٹی ملی وانٹیڈ کے ایک بہت ہی پاورفل ویلن بنے دبنگ ٹو میں انہوں نے کام کیا ریس میں کام کیا اور ٹیمپر جیسی موویز میں انہوں نے بھرپور کام کیا اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو کچھ سیریس اور ایموشنل رولس بھی کیے ہیں اروور جیسی مووی کانجی ورم میں بامبے یا پھر جے بھیم تو اس طرح کی موویز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اب آپ کو مجھے بتانا یہ ہے جلدی سے کہ یہ کس ایکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے چلیے میں دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی بندہ ہے جس نے صحیح پہچان لیا او ہو دو تین چار پانچ لوگوں نے تو پہچان لیا ان کا نام یہاں پر یوسف جی نے بالکل صحیح پہچانا ہے کیا بات ہے یوسف جی چھا گئے آپ تو انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے بٹ لکھا ہے ڈبلیو بٹ ان کا نام مجھے پتا جواب انہوں نے صحیح دیا اس کے ساتھ یہاں پر صحیح والا جواب دیا ہے فہیم جی نے واو فہیم جی بالکل صحیح آپ نے پہچانا ہے اوکے دیٹس دا رائٹ آنسر اینڈ یہ کون ہے جو صحیح فرام ان کا نام ہے فرام ہے کہ کیا نام ہے بھائی آپ لوگ اپنا نام بھی پلیز مجھے بتائیے تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے شیخ علی جی انہوں نے بھی بالکل صحیح جواب دیا ہے اور سلمان ہے ہمارے ساتھ سلمان کا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے یہاں پر نظام جی ہے نظام جی نے بھی بالکل صحیح بتایا ہے البتہ کوئی ہم سے یہاں پر پوچھ رہا ہے جن کے

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From the radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ. اسمل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ڈائریکٹرز جنرل پاسپورٹس کے 41 اجلاس میں شرکت کی. قطر کی داخلہ سلامتی فورس لغویہ سے وابستہ قطری انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے اسپین میں پھیلی ہوئی شدید جلاتی آگ پر قابو پانے کے لیے فیلڈ آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے. امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور مشرق وسطی کی دیگر ممالک کی درخواست پر ایران کے خلاف مجوزہ امریکی اور اسرائیلی حملے معطل کر دیے گئے ہیں، تاہم یہ فیصلہ فوری معاہدے تک پہنچنے کی شرط پر کیا ہے. اور اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ شہر میں کم از کم 3 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے ڈائریکٹرز جنرل پاسپورٹس کے 41ویں اجلاس میں شرکت کی جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جی سی سی جنرل سیکٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں رکن ممالک کے وفود نے شرکت کی جبکہ قطری وفد کی سربراہی پاسپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد احمد الاتیق الدوسری نے کی۔ اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل مختلف امور تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں پاسپورٹ سے متعلق امور کو جدید بنانا، خدمات کے معیار کو بہتر بنانا، رکن ممالک کے درمیان تعاون، انضمام اور رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانا شامل تھا۔ شرکا نے اجلاس کے اختتام پر مختلف امور سے متعلق مناسب سفارشات بھی منظور کیں۔ قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے دوحا میں برطانوی سفارت خانے کے تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، تحت قطر میں مقیم فلسطینی خاندانوں کے لیے نفسیاتی اور سماجی معاونت کے منصوبے کے تیسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ مرحلہ 2027 کی پہلی سہ ماہی یعنی فرسٹ کوارٹر کے اختتام تک جاری رہے گا۔ معاہدے پر قطر ریڈ کریسنٹ کے قائم مقام سیکرٹری جنرل عبداللہ سلطان القاتان اور قطر میں برطانیہ کے سفیر نیرو پٹیل نے دستخط کیے۔ قطر ریڈ کریسنٹ کے امداد اور بین الاقوامی ترقی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد بدر السادہ نے کہا کہ معاہدہ اس مشترکہ یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ ذہنی صحت اور نفسی معاونت کسی بھی انسانی امدادی رد عمل کے بنیادی ستون ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کا تیسرا مرحلہ ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کی ہنگامی ٹیم کی جانب سے پہلے دو مراحل میں کیے گئے اہم کام کی بنیاد پر شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت غزہ سے قطر منتقل کیے گئے فلسطینی خاندانوں کو خدمات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اب توجہ ہنگامی امداد سے بڑھ کر ایک پائیدار طریقہ کار کی جانب منتقل ہو رہی ہے، اس میں کمیونٹی کو با اختیار بنانا، ادارہ جہتی ترقی اور طویل مدتی صلاحیت سازی شامل ہے۔ محمد بدر السادہ نے کہا کہ قطر ریڈ کریسنٹ کی ذمہ داری صرف فوری ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا مقصد متاثر افراد کو تحفظ کا احساس دوبارہ حاصل کرنے، خود اعتمادی بحال کرنے اور امید و وقار کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ قطر ریڈ کریسنٹ اور برطانوی سفارت خانے کے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ قطر میں مقیم فلسطینی خاندانوں کی بحالی کے سفر میں مسلسل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قطر کی داخلہ سلامتی فورس لخویہ سے وابستہ قطری انٹرنیشنل سرچ ریسکیو گروپ نے اسپین میں پھیلی ہوئی شدید جنگلاتی آگ پر قابو پانے کے لیے فیلڈ آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کاروائیاں اسپین کی وزارت داخلہ کے متعلقہ حکام کے تعاون سے انجام دی جا رہی ہیں۔ ٹیم نے فیلڈ آپریشنز کے آغاز سے قبل اسپین کی وزارت داخلہ میں سول پروٹیکشن اور ایمرجنسیز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی، جس

صلاحیت اور روک تھام کی استعداد رکھتا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور خطے کے ممالک نے معاہدے کے خد و خال طے ہونے کے بعد کسی بھی حملے کو روکنے کی درخواست کی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق مجوزہ معاہدے میں آبنِ ہرمز کو فوری، مکمل اور جامع طور پر کھولنا اور ایرانی جوہری خطرے کا خاتمہ شامل ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ دنیا کے بہتر مستقبل اور ایران کو ایک کامیاب و خوشحال ملک رہنے کا موقع دینے کے لیے انہوں نے حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے، بشرطیے کہ فریقین جلد از جلد معاہدے تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل بھی اس عزم میں امریکہ کے ساتھ شامل ہے اور تمام فریقین سے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ کا یہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں گزشتہ دو روز سے امریکی اور اسرائیلی ذرائع کی جانب سے ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاریوں کی اطلاعات سامنے آ رہی تھیں، تاہم واشنگٹن نے کسی فوجی کارروائی کے حوالے سے باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا۔ ٹرمپ کے بیان سے قبل مشرق وسطی کے متعدد ممالک میں امریکی سفارت خانوں نے اپنے شہریوں کو خطے میں ممکنہ غیر متوقع کشیدگی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ جاری صورتحال سمندری سلامتی اور عالمی توانائی کی منڈیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے وسطی علاقے کوادرنسکایا اسکوئر میں واقع کیفے میں دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 21 میں ہو گئے۔ روسی وزارت داخلہ کے مطابق زخمیوں کو مختلف نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ واقعے کے فوری بعد تحقیقاتی اداروں اور ہنگامی امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر کاروائیاں شروع کر دیں۔ دوسری جانب روس کی قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے اطلاعاتی مرکز نے بتایا کہ کیفے کے اندر ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد پھٹا۔ کمیٹی کے مطابق واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور دھماکے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الگ الگ سیکیورٹی کارروائیوں کے دوران 12 مبینہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے بدلے میں پاک فوج کے ایک میجر بھی شہید ہو گئے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 7 مبینہ دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور دیسی ساختہ بم بھی برآمد کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کا کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ واضح رہے کہ 29 جولائی کو پاک فوج نے اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف سیکیورٹی کارروائیوں کے دوران 32 مبینہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے تھے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے داخلہ آئندہ منگل کو ہنگامی اجلاس منعقد کریں گے، جس میں مراکش کی سرحد سے منسلک اسپین کے علاقے سیوتا میں ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مائیکل مارٹن، جن کا ملک اس وقت یورپی یونین کی کونسل کی گردشی صدارت سنبھال رہا ہے، انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ آئرلینڈ یورپی یونین کے صاف اور داخلہ امور کونسل کا اجلاس طلب کرے گا تاکہ سیوتا کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ آئرش میڈیا کے مطابق اجلاس میں سیوتا میں بدلتی ہوئی صورتحال، اس کے اثرات اور غیر قانونی نقل مکانی میں اضافے پر یورپی خدشات پر گفتگو کی جائے گی۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا کہ آئرلینڈ یورپی یونین کے تمام رکن ممالک اور اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حالیہ دنوں میں مراکش سے سیوتا میں 50,000 سے 60,000 کے درمیان غیر قانونی تارکین وطن داخل ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق شہر تک پہنچنے کی کوشش کے دوران کم از کم 67 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سمندر میں تلاش اور امداد کارروائیاں جاری ہیں۔ اسپین کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سیوتا میں آنے والے 50,000 سے زائد تارکین وطن کی آمد کو قابو میں کر لیا ہے، جبکہ زمینی اور سمندری راستوں سے داخل ہونے والے بیشتر افراد کی رضاکارانہ واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس بحران کے باعث کئی یورپی ممالک نے اسپین کے ساتھ سرحدی نگرانی سخت کرنے سمیت ہنگامی اقدامات کیے ہیں، جبکہ صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے یورپی سطح پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔

0: یونانی نے دار حکومت ایتھنز اور اس کے گرد و نواح کو جنگلاتی آگ کے انتہائی خطرے کے پیش نظر کیٹیگری 5 یعنی بلند ترین الرٹ پر رکھ دیا ہے، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث آگ مسلسل ایتھنز کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فائر فائٹنگ ٹیمیں مختلف مقامات پر آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ سب سے خطرناک آگ ایتھنز سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال مغرب میں لگی ہوئی ہے، جہاں دھوئیں کے گھنے بادل دارالحکومت سے بھی واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ حکام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر متاثرہ علاقوں کے قریب کئی دیہات خالی کرا لیے ہیں، جبکہ ساحلی محافظوں نے پورٹو جرمینو کے ساحل سے 12 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق کم از کم 10 مکانات آگ کی لپیٹ میں آ کر تباہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب فرانس، اسپین، جرمنی، ترکیہ اور اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک بھی وسیع پیمانے پر جنگلاتی آگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی ایسے واقعات کی شدت اور تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر پورٹس اتھارٹی نے کہا ہے کہ حمد پورٹ کاروباری شعبے کی ترقی، سرمایہ کاری کے نئے موقع، پائیدار ترقی اور قطر کے خطے کو اہم تجارتی اور لاجسٹک مرکز کے طور پر مستحکم بنانے میں کروشل کردار ادا کر رہا ہے۔ بندرگاہ، جدید آپریشنل سہولیات کے ذریعے نجی شعبوں کی کمپٹیٹیونیس، ایکسپورٹس اور ری ایکسپورٹس کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ عرب مانیٹری فنڈ کے مطابق رواں سال کے سیکنڈ کوارٹر کے اختتام تک قطر اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 16 ارب قطری ریال کی ٹریڈنگ ہوئی، جبکہ تجارتی حجم کے لحاظ سے یہ عرب دنیا میں تیسرے نمبر پر رہی۔ دوسری جانب قطری ٹرانسفارمیشن انڈسٹریز کمپنی نے 30 جون کو ختم ہونے والی ششماہی مدت کے لیے 31.125 ملین ریال خالص منافع کا اعلان کیا، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے 61.823 ملین ریال کے مقابلے میں کم ہے۔ سلطنت عمان کی خام تیل کی مجموعی پیداوار جون کے اختتام تک بنیاد پر 10.6% بڑھ کر 198.014 ملین بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ سال اس مدت میں پیداوار 179.045 ملین بیرل تھی۔ چین کی حکومت نے 4 شعبوں میں بجلی کی پیداوار کے لیے 8 نئے جوہری ریئیکٹرز تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس معاہدے پر 170 ارب ین، تقریباً 25 ارب امریکی ڈالر لاگت آئے گی، جس کا مقصد بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنا ہے۔ فرانس میں جولائی کے دوران سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح بڑھ کر 2.1% ہو گئی، جس کی بڑی وجہ توانائی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور خدمات کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ مشرق وسطی میں نئی کشیدگی کے باعث عالمی خام تیل کی سپلائی پر خدشات بڑھنے سے تیل کی قیمتوں میں 1% سے زیادہ اضافہ ہوا، جو کہ مارچ کے بعد سب سے بڑا ماہانہ اضافہ ہے۔ بیرن خام تیل 90.12 ڈالر فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکس انٹرمیڈیٹ WTI 84.67 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے سپورٹس نیوز۔
1: Sports Headlines with Ismail Khan.
0: قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی نے فیفا کے صدر جیانی انفنٹینو کی جانب سے فیفا فارورڈ انٹرپرائز منصوبہ آگے نہ بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگرچہ اس تجویز میں کچھ قابل غور پہلو موجود تھے، موجودہ وقت میں تمام قومی فٹ بال فیڈریشن

ویشنز کے اتحاد اور تسلسل کو ترجیح دینا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن نے دنیا بھر میں فٹ بال کی ترقی کے لیے انفینٹینو کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔

0: لائنز کے کراسنگ کے وقت رکنا چاہیے پیڈسٹرین کراسنگز اور اسکول سائنز کی ریسپیکٹ کرنا اور اسپیڈ لمٹ کا خیال ایکسیڈنٹس اور چوٹوں سے بچاتا ہے ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ ان رولز کی پابندی کرے پیرنٹس ٹیچر لوکل کمیونٹی سب مل کر اسٹوڈینٹس کی سیفٹی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹریفک ریگولیشنز فالو کریں تو اسکول کے آس پاس کا ماحول زیادہ سیکیور اور اسٹوڈینٹ کے لیے سیف بن جاتا ہے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں
1: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
0: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں
1: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں
0: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107
1: بزنس کی سمجھ بزنس 360 کے ساتھ
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشور کرنا ہے۔ گاڑی پر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے۔ یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ٹریفک وائلیشنز کا نام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں۔ آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے۔
1: ہر عادت بدلتی ہے اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے. شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. شعور کی تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے. شعور کی یہی تیسری سطح ہے جو بدترین دشمن کو بھی بہترین دوست میں تبدیل کر دے. شعور کی اس تیسری سطح کو اپنانے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.

چاہے نہیں ہیں. ہمارے قرآن پاک میں ایک دعا ہے جو کہ اسپیسیفکلی بتائی گئی ہے, ہمیں تو سلیبس میں پڑھائی گئی تھی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ دعا پڑھا کریں, کیونکہ جتنا میں نے اس کے بارے میں تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ یہ وہ دعا ہے جو اگر اولاد پڑھتی ہے ماں باپ کے لیے تو یہ ماں باپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی یہ پہنچتی ہے ان تک اور ان کے لیے مفید ہے. تو پڑھا کریں اپنے والدین کے لیے, پڑھا کریں. والدین کا قرض تو نہیں ادا کر سکتے ہم, لیکن یہ ایک بہت بہترین چیز ہے جس کے تھرو ہم جو ہے نا وہ انہیں اپریشیٹ ضرور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں آپ کو صبر دے. اچھا بھائی, اور انہیں ہمارے ساتھ کچھ وائس میسج بھیجا ہے عدیل بھائی نے. عدیل بھائی وائس میسج میں آپ کا سنتی ہوں. عدیل بھائی میں نے سنا نہیں ہے معذرت کے ساتھ, میں ذرا مصروف ہو گئی تھی کالز میں. عارف بھائی ہیں, عارف بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کی رضا میں راضی. بھائی اللہ کی رضا میں راضی. ویسے دیکھا جائے تو میں کھچڑی کھا لیتا ہوں. دیکھو ذرا ابھی بنائی نہیں ہے میں نے, انہوں نے اپنے آپ کو خود انوائٹ کر لیا. او بھائی کھچڑی ود تازہ گھی جو نا اس کے اوپر, ارے بھائی کیا میرا کیا کیا ٹر کر دیا ہے. یہ غلط, یہ بہت غلط ہے, یہ دیکھو یہ بہت غلط چل رہے ہو آپ لوگ. اچھے اچھے کھانوں کی تصویریں بھیج دیتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیٹ کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے. کھائیں, میں بھی کھاؤں گی آج. آج آج بس آج بس ہو گئی, آج میں گھر جائے کھچڑی کھاؤں گی, مجھے نہیں پتا, بس بہت ہو گیا. اچھا محمد بشارت بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں گیس مینٹل, انہوں نے بتا دیا مجھے کیا چیز تھی, میں نے پوچھا تھا نا. اچھا ایک اور بھائی ہیں, رئیس بھائی نے بتایا یہ گیس والا لیمپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو گیس بٹی بولتے تھے. اوکے کون ہے یہ؟ کوئی تو ہے نامعلوم افراد. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, میرا نام اخلاق محبوب ہے. وہ بچپن پہ گانا ہے نا کہ وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, وہی سب یادیں ہماری بھی ہیں. تو بچپن بہت اچھا تھا, بس جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ نہ جانے میں کب بڑا ہو جاؤں گا, ان لوگوں جیسا ہو جاؤں گا جن کے پاس نہیں, ہو جاؤں گا بڑے لوگوں جیسا. تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں جب اس کے سر پہ آ جاتی ہیں تو وہ پھر وہ گانا گاتا ہے, وہ کاغذ کی کشتی و بارش کا پانی. بھائی یہ زندگی ہے, ہر چیز اگر ایک ہی مومنٹم میں چلتی رہے نا تو انسان کی آپ کیا کہہ لیں کہ نیچر نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے انسان کی نیچر میں, یہ پرابلم ہے. اگر ایک جیسی چلنے لگے نا زندگی تو پھر مزہ نہ آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں ہم ایک مشترکہ خاندان میں رہتے تھے اور اس وقت ہماری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی. بچپن ہی سے مجھے سائیکل کا بہت شوق تھا. جب بھی میں کسی کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت اور امیر ترین بچہ ہے. پھر ابا نے ہمارے لیے ایک سائیکل خریدی, لیکن ہم پانچ بہن بھائی تھے اور سائیکل صرف ایک ہی تھی, اس لیے ہم روزانہ اس کے لیے آپس میں لڑتے تھے. آج جب بڑا ہو چکا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ سائیکل محض ایک عام سی چیز تھی, مگر بچپن میں وہ ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی. احسان بھائی آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا بھی معاملہ تھا, ایک ایک ٹرینڈ تھا نا, وہ 90s کے بچوں کا ایک ٹرینڈ تھا, یہ کہہ رہا تھا, جس کے اندر اماں ابا کیا کرتے تھے, بڑے بہن بھائیوں کو چیز دلا دیا کرتے تھے اور جو باقی کے ریسٹ ریمیننگ بہن بھائی ہیں وہ وہی چیز یوز کیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے یہ سائیکل کا اور رولر اسکیٹس ہوتے ہیں نا جو, ان کا یہی معاملہ تھا. میں اس انتظار میں تھی کہ کب میرے بہن بھائیوں کو وہ رولر اسکیٹس چھوٹے ہو جائیں اور مجھے ملیں. سو ایوری بڈی ہیز ہیڈ دیئر ٹائم, ایسا نہیں تھا کہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. کچھ معاملہ کہہ لیں, چلیں کچھ گھروں میں افورڈنگ کا معاملہ تھا, تو کچھ گھروں میں یہ تھا کہ بھائی زیادہ چیزیں, ماشاء اللہ جس کے ماشاء اللہ چھ بچے ہوں تو وہ ایک ایک بچے کو کیا ہی چیزیں کرتا پھرے گا. وہ والی بات آتی ہے کہ ماشاء اللہ گھر میں بچے زیادہ ہوں یا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں یا خاندان بڑا ہو, تو ہر کسی کا اپنا اپنا بجٹ ہوتا ہے نا, اینڈ اٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, میں نہیں مانتی اس چیز کو. اور اس چیز نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, وہ لمیٹڈ ایکسس چیزوں کا نا ہمیں بہت کچھ سکھا گیا جو میرے خیال سے اب لوگ نہیں سیکھ پائیں گے. اچھا بھائی یہ کون ہے, ہمارے گھر پر ٹی وی نہیں تھی جو آج بھی نہیں ہے, اس ٹائم لگتا تھا

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو متعارف کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور قبل نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کے کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: دل سے دیسی.
5: کیا آپ انویسٹمنٹ کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ ٹریڈنگ، شیئر مارکیٹ اور فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیے، آر جے نازیہ آپ کو لے کر جائیں گی ایک نئے سفر پہ.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ارے جاگ جاؤ. آئی نو سنڈے کو بالکل من نہیں کرتا میرا، دو روپے کا من نہیں کرتا کچھ بھی کام کرنے کا، لیکن یہ دو گھنٹے کے لیے میں بالکل تیار رہتا ہوں. سو اٹینشن.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: آپ سن رہے ہیں

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samaeen, aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Mohammed Nafees se samaat kijiye aaj ka dusra nashriya aur ibtida mein pesh khidmat hai ahem khabron ka khulasa. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے برادر ممالک سعودی عرب اردن اور کویت کے وزراء خارجہ نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فونک رابطے قائم کیے ہیں. قطر لیڈرشپ سینٹر نے سال 2027 کے قومی قائدانہ پروگراموں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز آج سے شروع کر دیا ہے. پبلک پروسیکیوشن نے قیدیوں کے لیے خودکار خدمات کے لیے اسمارٹ سسٹمز پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے. فلسطینی قیدیوں کے امور کی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جیل میں قید فلسطینی خواتین کو مبینہ طور پر مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.

غزہ کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کے حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ممالک مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، ہاشمی مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور وزیر امور تاریکین وطن ایمن الصفدی، کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے ٹیلی فون کے ذریعے علیحدہ علیحدہ رابطے قائم کیے ہیں. ان رابطوں میں قطر و برادر ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا. خاص طور پر کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ تمام اطراف مذاکرات و سفارتکاری کے ٹریکس پر قائم رہیں، اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ خطے کی سلامتی برقرار رہے اور علاقائی سلامتی و استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کشیدگی ختم کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے تک رسائی کی تمام کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے مالٹا کی سفیر ماریا کالی میری کالیا کی اس اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہے. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے سفیر کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سفیر کو اس بات کا یقین دلایا کہ قطر مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مکمل تعاون برقرار و جاری رکھے گا. پبلک پروسیکیوشن نے وزارت داخلہ کے تعاون سے اصلاحی و تعمیری اداروں میں قیدیوں کے لیے خودکار خدمات کے لیے اسمارٹ سسٹمز پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد قیدیوں کو پبلک پروسیکیوشن سے براہ راست محفوظ رابطے کی سہولت فراہم کرنا ہے. یہ پلیٹ فارم قیدیوں کو اسمارٹ سسٹم کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کرانے کی سہولت دیتا ہے جو مصنوعی ذہانت کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے. ان درخواستوں کو براہ راست پبلک پروسیکیوشن تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ ان کا مؤثر انداز میں جائزہ لیا جا سکے. پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ یہ اقدام انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ، عدالتی خدمات میں ڈیجیٹل تبدیلی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ انصاف اور شفافیت کے اصولوں کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ہر قیدی کے لیے محفوظ اور الگ لاگ ان کی سہولت موجود ہے، جہاں قیدی اپنی زبان میں صوتی پیغام کے ذریعے درخواست جمع کرا سکتا ہے. قیدی خصوصی ہیڈ فون کے ذریعے اپنی صوتی ریکارڈنگ کو بھی سن سکتا ہے، جس سے درخواست کی رازداری برقرار رہتی ہے. یہ نظام قیدیوں کی درخواستیں براہ راست وصول کرنے، ان پر فیصلہ کرنے اور اسی پلیٹ فارم کے ذریعے قیدی کو جواب فراہم کرنے کی سہولت بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ قیدی پبلک پروسیکیوشن کی عوامی خدمات سے متعلق درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، اپنی شکایات اور ان پر ہونے والی کارروائی کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ پبلک پروسیکیوشن کا جواب جس زبان میں درخواست دی گئی اسی زبان میں اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں.

قطر لیڈرشپ سینٹر نے سال 2027 کے قومی قائدانہ پروگراموں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز آج سے شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایسے قومی رہنما تیار کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جو قومی ترقی جہاد کے حصول میں مؤثر کردار ادا کر سکیں اور مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اس سال کے پروگراموں میں دو اہم کورسز شامل کیے گئے ہیں، پہلا مستقبل کے قائدین پروگرام اور دوسرا مستقبل کے سرکاری قائدین پروگرام۔ یہ دونوں پروگرام 25 سے 35 سال عمر کے قطری شہریوں کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد قومی ترقی کی تیسری حکمت عملی کے اہداف کے مطابق باصلاحیت افرادی قوت تیار کرنا اور ایسی نئی قومی قیادت کو آگے لانا ہے جو ملک میں ترقی اور جدت کے سفر کی مؤثر انداز میں رہنمائی کر سکے۔ یہ دونوں پروگرام ایسے قطری شہریوں کے لیے ہیں جن کے پاس کم از کم بیچلر یا اس سے اعلیٰ تعلیمی ڈگری موجود ہو اور جنہیں کم از کم 5 سال کا عملی پیشہ وارانہ تجربہ حاصل ہو۔ ان پروگراموں کے ذریعے قیادت کی تربیت کا ایک جامع طریقہ فراہم کیا جائے گا جس میں نظریاتی اور عملی دونوں پہلو شامل ہوں گے۔ اس تربیت کا مقصد قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کو فروغ دینا، فیصلہ سازی کی مہارت بہتر بنانا، قیادت کی صلاحیت پیدا کرنا اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شرکا تیار کرنا ہے۔ پروگرام میں داخلے کے لیے امیدواروں کو اپنی ملازمت کے ادارے کی جانب سے عدم اعتراض کا سرٹیفکیٹ یعنی NOC پیش کرنا ہوگا، کیونکہ ان پروگراموں کی کلاسیں سرکاری دفتری اوقات کے دوران منعقد کی جائیں گی۔ قطر لیڈر سینٹر نے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ 2 اگست سے 16 اگست تک رجسٹریشن کی مدت کے دوران اپنی آن لائن درخواستیں مکمل کریں اور مقررہ تاریخوں کی پابندی کریں تاکہ داخلے کی تمام شرائط پوری کی جا سکیں۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جحبیر الاحمد الصباح سے آج اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں اطراف نے خطے کے تازہ ترین حالات پر گفتگو کی ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ اس رابطے میں علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور امن و استحکام کے فروغ اور بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے امور کی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل جیل الدامون میں قیدی فلسطینی خواتین کو مبینہ طور پر مسلسل مشکلات اور حقوق انسانی کی کھلی خرابیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق قیدیوں نے طبی سہولیات میں تاخیر، ادویات کی کمی، بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی اور خراب کھانے کی شکایات درج کرائی ہیں۔ خواتین قیدیوں نے بتایا ہے کہ بستروں کی کمی کے باعث انہیں فرش پر سونا پڑتا ہے، جبکہ تلاشی کے طریقہ کار کو انہوں نے توہین آمیز قرار دیا ہے۔ غزہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق نے باخبر کیا ہے کہ غزہ میں کینسر کے مریضوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ علاج کی سہولیات کی شدید کمی، کیمو تھراپی اور ریڈیشن کا تقریباً نہ کے برابر ہونا ہے۔ ادارے نے بتایا ہے کہ روزانہ 4 سے 5 کینسر کے مریض علاج نہ ملنے کے باعث جان کی بازی ہار رہے ہیں، جبکہ ہزاروں مریض فوری علاج کے منتظر ہیں۔ ادارے نے عالمی برادری سے ادویات اور طبی سامان کی فراہمی اور مریضوں کے بیرون ملک علاج کے لیے سفر کو آسان بنانے کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,356 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,185 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار 7 اکتوبر 2023 سے جاری حملوں کے بعد کے ہیں۔ طبی ذرائع نے آج بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں مزید 7 شہدا لائے گئے، جن میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو زخموں کی تاب

0: لاتے ہوئے جان کی بازی آ گیا، جبکہ 23 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک شہدا کی مجموعی تعداد 1230 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 4076 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملبے تلے دبے 804 شہدا کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ طبی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ اب بھی کئی متاثرین ملبے تلے موجود ہیں، کیونکہ امدادی اور ریسکیو ٹیموں کو ان تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ فرانس کے جنوب مغربی علاقے جرون میں 2 ہفتے قبل لگنے والی شدید جنگلاتی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور حالات پہلے سے بہتر بتائے جا رہے ہیں۔ اس آگ سے تقریباً 42,000 ہیکٹر جنگلات متاثر ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ 224,000 متاثرہ افراد میں سے تقریباً 208,000 اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، جبکہ فائر فائٹرز متاثرہ علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج یوکرین کے انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت کیف پر روسی حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا ہے۔ یوکرین کی خبر رسا ایجنسی یوکرین فارم نے بتایا ہے کہ روسی افواج نے 2 میزائلوں کے ذریعے ایک فوجی صنعتی تنصیب کو نشانہ بنایا، اس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ اس سے قبل یوکرین کی انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ گزشتہ رات کیف کو نشانہ بنانے والے روسی حملے میں 9 افراد ہلاک اور 33 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب روس کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ آج صبح یوکرین کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کیے گئے حملے میں ڈونیسٹک شہر میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ساراتوف میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں مسلسل کشیدگی جاری ہے، دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف حملوں میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے برادر ممالک سعودی عرب، اردن اور کویت کے وزراء خارجہ نے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک رابطے قائم کیے ہیں۔ قطر لیڈرشپ سینٹر نے سال 2027 کے قومی قائدانہ پروگراموں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز آج سے شروع کر دیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے قیدیوں کے لیے خودکار خدمات کے لیے اسمارٹ سسٹم پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے امور کی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جیل میں قیدی فلسطینی خواتین کو مبینہ طور پر مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کے حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107.

السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹیک انوویشن. دیکھو انوویشن کی دنیا ایسی ہے کہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ بن رہا ہے, اسے اسکریپ کر دیا جاتا ہے, پروٹوٹائپ تیار ہوتے ہیں, آگے جاتے ہیں, نہیں جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کی دنیا ایسی ہے. میں ہمیشہ سے ایک لائن بولتا ہوں, دس از ناٹ اے ریس, دس از اے میراتھن. اور ٹیکنالوجی کی دنیا ایسی ہے, تو اس لیے بھائی ہمیں میراتھن کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے کہیں نہ کہیں اپنا پڑتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو آپ کے بتا آپ کو بتانے لائق ہوتی ہیں. تو آج بھی ٹیک انوویشن میں ویسے کچھ ہوگا. آج کا بھی شو بہت زبردست. کافی کام کی ویب سائٹس ہیں. آج میں نے سوچا کہ ایپس میں نے بہت بتائی ہیں, کیوں نہ میں ایسی ویب سائٹس بتاؤں جو کلیئرلی آپ کا کام آسان کر سکتی ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ویب سائٹس کے اندر پیڈ ہوتی ہیں. آج چیزیں فری بھی ہوں گی, تھوڑی سی پیڈ بھی ہوں گی, مگر آپ کا پیسہ بچے گا, اس بات کی پوری گارنٹی ہے. یا باقی سوشل میڈیا ہینڈلس FM107 قطر, FM107 قطر, اس نام سے ہم ہر جگہ ہیں. پلیز پلیز گیٹ ان ٹچ ود اس. سب سے پہلے ایپس, جس میں میں ایپس اور ویب سائٹس بتاتا ہوں یا AI ٹولز, اس کے بعد گیجٹس, اینڈ دین دی نیوز فرام دی انوویشن ٹیک انوویٹیو ورلڈ. تو شروع کریں گے سب سے پہلے ایپس دس ویک سے. ٹرینڈنگ سب سے پہلے بات کروں گا میں ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جو بہت بہت بہت بہت اتنی ساری کام کی ہے, مطلب بہت ہی زیادہ. آپ سمجھ لیجیے جتنا میں بتا رہا ہوں اسے 100x ایگزیجریشن کرنے کے بعد آپ سمجھ لیجیے گا اتنی ضروری ہے. اس ویب سائٹ کا نام ہے 123apps.com. بڑا سمپل نام ہے, 123 نیومیریکل نمبرز ہیں, 123apps apps.com. 123apps.com جب آپ اوپن کریں گے اتنے سارے ٹولس ہیں بھائی اس کے اندر, اتنے سارے ٹولس. سب سے بیسٹ ٹولس جو ہیں وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ہیں. آپ کو ویڈیو کراپ کرنا ہے, آپ نے ویڈیو کو کلر گریڈنگ دینی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اتنا واسٹ ان کے ٹول کا سیٹ اپ ہے کہ جس کی حد نہیں. میں بھائی اس ویب سائٹ کا فین ہو گیا, نہ جانے کس نے بنائی ہے اور نہ جانے یہ چھپی رہ گئی, بٹ سنس آئی فاؤنڈ اٹ تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ سے شیئر کروں. سو ان کیس یو آر بیکمنگ این انفلوئنسر یا پلان کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ذرا ہیلپ چاہیے, میری تھوڑی آسانی ہو جائے ویڈیو ایڈیٹنگ میں, کیونکہ کیا ہوتا ہے آدھے بندے سے رکے ہوئے کہ ویڈیو تو بنانی آتی ہے, ایڈٹ کرنے میں جو ہے ایک تو آلس آتا ہے اگر آتا ہے تو, اور یا تو بنتی ہی نہیں ہے, ایڈٹ ہو ہی نہیں پاتا. مگر دس ویب سائٹ ول ایکچولی ہیلپ یو آل لاٹ. 123apps.com آپ کھول کے دیکھیے, ابھی کے فون پہ کھولیے, اتنے سارے ٹولس بھائی. میں تو بھائی صاحب کھیل گیا, میں نے کہا یہ اپنے کام کی ہے تو یہ آپ کے بھی کام آئے گی. یوز اٹ اینڈ لیٹ می نو کہ آپ کے کام آئی کہ نہیں. اوکے موونگ آن. اگلا جو ہے یہ ایک اے آئی ٹول ہے, اس کا نام ہے arena.ai. ویب سائٹ ہی ہے مگر آپ کو ٹائپ کرنا ہے arena.ai. سو arena.ai. اس میں آپ کو بہت سارے اے آئی جن کے لیے آپ پیمنٹ بہت بھاری بھرکم کر رہے ہیں وہ آپ کو سستے ملیں گے, جیسے کہ آپ گروک چاہیے, آپ کو کلنگ چاہیے, آپ کو چیٹ جی پی ٹی چاہیے, آپ کو کلاؤڈ چاہیے, آپ کو کوئی سا بھی اے آئی چاہیے جو رن کر رہے ہیں اپنے فون میں, بٹ یو ہیو ٹو الٹیمیٹلی پے اے پرائس. اس کا سبسکرپشن آپ کو لگتا ہے ارے مال نو چنو اتنا پیسہ کیوں مانگ رہا ہے, کیونکہ آج کل گروک بھی 19 ریالز مانگ رہا ہے, بتاؤ یار رد ہو گئی. بٹ یہ جو ہے arena.ai, یہ ایکچولی میں ارینا ہے بہت سارے اے آئی کا. سو چوز یور فیورٹس. ان کے نہ صرف اے آئی ہیں بلکہ اے آئی کے ورژنس بھی موجود ہیں کہ 4.0 یوز کرنا ہے آپ کو, آپ کو 3.0 یوز کرنا ہے, کوئی بھی یوز کرنا ہے, سارے کے سارے اے آئی آپ کو arena.ai پہ ملیں گے. اٹ از ون آف دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو می ریسنٹلی, کیونکہ میں نے یہ اتفاقاً ڈسکور کیا اپنے لیے, میں نے کہا چلو جن کو نہیں پتا انہیں بتا دوں. سو arena.ai فار دوز ہو لوکنگ فار لیس سبسکرپشن یا ایک دم فری اے آئی ٹولس, آپ کے قطعی کام آنے والا ہے یہ, آپ دھیان میں رکھیے گا. آپ کو اگر لگے کام آ گیا تو تھوڑی دعائیں بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے موونگ آن. اگلا جو ہے میرے ویر بہت کام کی چیز ہے, اس کا نام ہے MrFreeTools.com. دھیان سے سنیں جو لوگ کارپوریٹ کی دنیا میں ہیں, جو لوگ میڈیا لائن میں ہیں, کسی بھی لائن میں ہیں, آپ کو ٹولس وغیرہ چاہیے, آپ آفیسز کے ٹولس چاہیے, اسکول کا پروجیکٹ ہے, کالج کا پروجیکٹ ہے, کچھ بھی ہے بھائی, آپ کو مارکیٹنگ کے لیے پروڈکٹ چاہیے, کسی بھی چیز کے لیے ٹول چاہیے آپ کو, چلے جاؤ یہاں پہ MrFreeTools.com. ٹھیک ہے ایم آر مسٹر ساتھ میں چپکا ہوا فری, اس کے ساتھ چپکا کے ٹولس لکھنا ہے TOOLS اور .com. MrFreeTools.com. اس میں آپ کو مارکیٹنگ کا اگر تیار کرنا ہے, آپ نے کوئی پلان ہے, کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس ہے, یو وانٹ ٹو پلان آؤٹ فار, دس از فار یو. اسٹوڈینٹس اگر مجھے سن رہے ہیں, آپ کا اسکول پروجیکٹ ہے, کالج پروجیکٹ ہے, یونیورسٹی, وچ ایور پروجیکٹ یو آر تھنکنگ رائٹ ناؤ, دس از یور وے ٹو ڈو اٹ. اینڈ اسی کے ساتھ کوئی آفس میں ہے, کارپوریٹ دنیا میں ہے, جو بھی ہے, آپ کو ٹولس چاہیے, ایتھی آ جاؤ.
आपको लगेगा पहले कि ये कबीर ने क्या रास्ता बताया, ये तो लग रहा है कि चोर बाजार में पहुंच गया मैं। बोला ठीक तो बिल्कुल ठीक है भाई मामला, बिंदास यूज करो, मैंने यूज किया इसके टूल्स एंड इट्स डेफिनेटली वर्किंग एंड बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है, मगर यू विल लव इट। सो मिस्टर फ्री टूल्स पे जरूर जाएं एंड गिव योर

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکا اور گناہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. نفرت اور نظر انداز کرنا وہ دو عمل ہیں جن لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ دو عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں. کوشش کیجیے زندگی کا ہر لمحہ اپنی جانب سے سب کے ساتھ اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
4: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف اراکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی آر جے خان، اور آج کا ٹاپک ہے والدین کی خدمت. والدین کی خدمت اسلام میں بہت بلند مقام رکھتی ہے. انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، بنا کسی شرط کے ہم پر اپنا وقت، محنت اور محبت لگائی. ان کی خدمت کرنا صرف ایک فرض نہیں بلکہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے. اکثر ہم اپنی مصروف زندگی میں ان کی چھوٹی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مدد، ایک پیارا سا لفظ یا ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین سے نرمی سے بات کریں، ان کی بات سنیں اور ان کا دل کبھی نہ دکھائیں. ان کی دعا زندگی کی سب سے بڑی برکت ہوتی ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کا حال پوچھیں اور ان کے لیے دل سے دعا کریں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف برکہ ایف ایم 107 پر. میں ہوں آرجے ماوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.

0: کی کا مظاہرہ کیا کیمل ریسنگ میں ریکارڈز اکثر مختلف فاصلوں اور ٹریکس کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ایلیٹ ریسنگ کیملز کی پرفارمنسز کی سپورٹس کی پہچان بن چکی ہیں آج کیمل ریسنگ قطر یو اے ای اور سعودی عرب میں بہت مقبول ہے اور نئے کیملز پرانے ریکارڈز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں موونگ آن ٹو دا تھرڈ آف دا سیگمنٹ جس میں ہم قطر کے بارے میں بات کرتے ہیں قطر میں جو اسٹیڈیم ہے جو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اور خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ایک مشہور ایک تاریخی اسٹیڈیم ہے میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں اینڈ اسی اسٹیڈیم میں انہیں 2019 ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے دوران ایک انوکھا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جب یہ دنیا کا پہلا ایتھلیٹک اسٹیڈیم بنا جہاں پوری ٹریک اینڈ فیلڈ فیسلٹی کو ایئر کنڈیشننگ سے ٹھنڈا رکھا گیا اور اس ایڈوانس ٹیکنالوجی نے ایتھلیٹس اور اسپیکٹیٹرز دونوں کو قطر کی گرمی کے باوجود بہترین ماحول فراہم کیا سب لوگ چونک گئے بھائی کیا ہے ڈکٹس جو اے سی ڈکٹس ہے اس کو دیکھ کر لوگ فینس نو ایتھلیٹس سب چونک گئے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز اچھا جب فنکشننگ مطلب جب اس کو سوئچ آن کر دیا گیا اے سی ڈکٹ سے اے سی کو سوئچ آن کر دیا گیا تو اٹ گیو اے کولنگ سینسیشن ان سائڈ دا اسٹیڈیم اسٹیڈیم کے کولنگ سسٹم نے اسپورٹس انفراسٹرکچر میں ایک نیا بینچ مارک سیٹ کیا اور دنیا بھر کے اسٹیڈیم ڈیزائنرز کی توجہ حاصل کی سب نے سوچا ارے یار ایسے ہی ہمیں کرنی چاہیے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم اس انوویشن کی وجہ سے ماڈرن اسپورٹس انجینئرنگ کی ایک مثال مانا جاتا ہے اور اس نے گلوبل اسپورٹنگ وینیوز کے لیے نئے اسٹینڈرڈز مقرر کیے دوستو یہ اسٹیڈیم دنیا کا پہلا ایئر کنڈیشن ٹریک اینڈ فیلڈ وینیو مانا جاتا ہے اور خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو دیکھتے ہی اسی ریجن میں اسپیشلی سعودی عرب میں 2034 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اینڈ اسی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے قطر نے ویل اہیڈ آف دا ریسٹ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کو بنایا ان بلڈ کیا تھا اس اسٹیڈیم میں بیکاز پہلا جو آئیڈیا تھا دیٹ واز 2022 کا ورلڈ کپ جون میں ہونا بیکاز جون جولائی مڈ جون اینڈ مڈ جولائی آر دا آٹومیٹک ڈیٹس فار دا ورلڈ کپ فٹ بال ورلڈ کپ تو ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے 2022 میں بھی ایسا ہونا تھا جون جولائی میں اور قطر نے اس طرح کے اسٹیڈیمس کئی ایک ایگزامپل سیٹ کیے تھے کہ ان کے پاس السد اسٹیڈیم ہے جہاں پہ اے سی فٹڈ ہے تھرو آؤٹ دا فیلڈس لوگوں کو یا کھلاڑیوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے والا ہے اور وہیں خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بھی یہ ایک موجود ہے جہاں پر اٹ ول گیو یو اے کولنگ سینسیشن آج کل تو قطر میں بہت سارے ایسے پارکس بھی ہیں جہاں پہ یو فیل دیٹ کولنگ سینسیشن ایون سوق وقیف میں بھی ہے اس دن میں چلتے چلتے آئی واز فیلنگ اٹ کہ یہ ٹھنڈ کیوں ہے یہاں پہ ٹھنڈ کیوں ہے یعنی یو فیل دا ریلیکسیشن دا کولنگ سینسیشن تو دیر از اے ڈکٹ اے سی ڈکٹ جو کہ آن دا فلور پر ہی لگایا گیا ہے اینڈ آئی تھنک کٹارا میں بھی ہے ایک ون آف دا مالز کے باہر جب آپ چلتے ہیں تو یو ول فیل دیٹ ٹھنڈ یو فیل دیٹ کولنگ سینسیشن سو قطر کے پاس اس طرح کے انتظامات بہت ہیں ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے اسپورٹس کو اسپیشلی کہیں لیول تک جہاں تک پہنچایا آئی تھنک دیٹ ہیز بیکم اے بینچ مارک فار دا ریسٹ آف دا کنٹریز اسپیشلی جیسے میں نے بتایا اس خطے میں بہت سارے ایونٹس جون جولائی میں کیے جاتے ہیں ایونٹس کو آرگنائز کرنا سمر ٹائم بھائی مشکل ہوتا ہے اسپیشلی ٹریک اینڈ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں فٹ بال کی بات کر رہا ہوں ٹریک اینڈ فیلڈ اور فٹ بال یہ دونوں ایونٹ جو ہے دن کے ٹائم میں یا شام کے ٹائم میں ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پلیئرس بینیفٹ یا فینس کے لیے بینیفٹ تھوڑا فراہم کرنے کے لیے قطر نے اس ٹیکنالوجی کو اپنایا اینڈ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی نے سب کو چونکا دیا اینڈ آئی بلیو دیٹ قطر بلیوز ان دا بیسٹ ان اسپورٹس ٹیکنالوجی اینڈ اسپورٹس انفراسٹرکچر تو دوستو آج کے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈ میں ہم نے جانا کہ کس طرح رافیل نڈال نے اپنی بہترین کارکردگی کے ذریعے اسپین کا نام روشن کیا اور یہ ریکارڈ دوستو صرف نمبرز کا نہیں یہ لیڈرشپ کانفیڈنس اور ایکسلنس کا ریکارڈ ہے رافیل نڈال 14 فرینچ اوپن ٹائٹلز انبیٹیبل انبریکیبل میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین اگلے قسط میں ہم کسی اور عظیم اسپورٹس ریکارڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اور ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری کو دیجیے اجازت اللہ حافظ
1: اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

مخصوص مزاحی انداز میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معمولی ذہن رکھنے والا شخص بھی 70 برس تک روزانہ 300 صفحات پڑھے تو وہ بھی مختلف موضوعات پر کچھ نہ کچھ ضرور کہنے کے قابل ہو جائے گا۔ سامعین کرام، یہ جملہ مزاح کے انداز میں کہا گیا ہے، مگر اس میں ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے کہ علم اچانک پیدا نہیں ہوتا، علم مسلسل مطالعے، مشاہدے اور فکری محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ پڑھتا ہے اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے، اس کی مثالیں وسیع ہوتی ہیں، اس کا ذہن مختلف موضوعات کے درمیان ربط قائم کرنا سیکھتا ہے۔ کبھی انسان کسی ایسے ماحول میں بھی رہتا ہے جو کوئی بھی نہیں پڑھتا، وہ روزانہ آدھا گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے اور خود کو بہت بڑا قاری سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے جو روزانہ کئی گھنٹے پڑھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، کتابوں پر گفتگو کرتے ہیں، تو اسے ضرور یہ شرمندگی محسوس ہوگی کہ بھئی میں تو صرف آدھا گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معیار بدل گیا ہے اور یہی صحبت کا اثر ہے۔ سمجھ کرام، پروگرام کی ابتدا ہی میں ہم نے یہ جو قصہ نقل کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ صحبت کے اثر کے حوالے آپ لوگوں کو ایک اندازہ دینا۔ صحبت صرف ہماری عادات نہیں بدلتی، وہ یہ بھی بدلتی ہے کہ ہم خود کو کس پیمانے سے ناپتے ہیں۔ اگر ہمارے دوست وقت ضائع کرتے ہوں تو فضول مشغولیات معمول معلوم ہوتی ہیں، اگر ہمارے دوست علم، عبادت، محنت اور نظم کے عادی ہوں تو ہماری سستی ہمیں خود دکھائی دینے لگتی ہے۔ انسان صحبت سے بنتا ہے۔ صحبت ہمارے اندر یہ تصورات پیدا کرتی ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، اچھا انسان کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، وقت کہاں خرچ ہونا چاہیے، مال، علم، عبادت، خاندان اور شہرت کی اصل حیثیت کیا ہے۔ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ بہت سی باتیں اس نے ماحول سے جذب کی ہوتی ہیں۔ سمجھ کر پچھلے حلقوں میں ہم نے ایک اصول پر گفتگو کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد عبودیت ہے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق کی بنیاد تزکیہ ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق کی بنیاد عدل اور فضل، اور اب چوتھا تعلق سامنے آتا ہے اور وہ ہے شیطان کے ساتھ تعلق۔ اس تعلق کی بنیاد ہے عداوت یعنی دشمنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ بشک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن ہے تو اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو، یعنی اس کی چال پہچانو، اس کے راستے بند کرو، اس کے وسوسوں کو سنجیدہ لو، اپنی کمزوریوں کی عزت کرو اور یہ گمان نہ کرو کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا۔ سمجھ کر، شیطان کے ساتھ ہماری جنگ کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ غیبی دشمن ہے، ہم اسے دیکھتے نہیں، اس لیے جدید مادی ذہن کبھی اس کے اثر کو محض توہم کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ کسی شخص سے کہا جائے یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ سب پرانی باتیں، ہر چیز کی نفسیاتی یا مادی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت میں شیطان کے وسوسوں، اس کی چالوں اور اس کے اثر سے متعلق بے شمار تنبیہات موجود ہیں۔ بعض اوقات نفس، ماحول اور شیطان تینوں مل کر انسان کو ایک سمت میں دھکیلتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان نے ابتدا ہی سے انسان کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے اعلان کیا انسانوں کو قابو کرنے، بہکانے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دشمنی کی شدت کو سمجھے بغیر انسان اپنی زندگی کے بعض مسائل کو صحیح طور پر ایویلویٹ نہیں کر سکتا۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں نماز کے وقت ہی کیوں سست ہو جاتا ہوں، تلاوت میں ذہن کیوں بھٹکتا ہے، غصے کے وقت زبان کیوں بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ سب صرف اتفاق نہیں، بعض اوقات ایک منظم اسپریچول اٹیک ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے میں حصہ۔ اور اگر انسان اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو اور کھانا بھی بغیر تسمیہ کے شروع کرے تو شیطان کہتا ہے، تم نے رہنے کی جگہ بھی پا لی اور کھانا بھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ

0: عزم تعلق. عام حالات میں وطن سے محبت کا دعویٰ آسان ہوتا ہے، اصل امتحان بحران میں ہوتا ہے جب انسان کو ناقدر محسوس ہو، جب لوگ اس سے ناراض ہو، جب اسے الگ تھلگ کر دیا جائے، جب کوئی بیرونی طاقت اسے عزت پناہ یا مفاد کی پیشکش کر دے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وابستگی اصولی تھی یا مادی. اس موضوع کو ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے سے ریلیٹ کریں گے. غزوہ تبوک کے موقع پر کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بغیر شرعی عذر کے لشکر سے پیچھے رہ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بہت سے لوگ جھوٹے عذر لے کر حاضر ہوئے، مگر کعب رضی اللہ عنہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے. پھر ان کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا. 50 راتوں تک مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان 3 صحابہ سے معاشرتی تعلق محدود رکھا جائے. قرآن نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، طاقت علیہم الارض بما رحبت، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ بن گئی، وضاقت علیہم انفسہم. کعب رضی اللہ عنہ مسجد آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور دیکھتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں لب ہلائے یا نہیں، لوگ گفتگو نہیں کرتے تھے. ایک دن وہ اپنے قریبی رشتہ دار اور عزیز دوست کے باغ کی دیوار پر ڈٹے اور پکار کر کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار. آخر جواب ملا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے. اس اثنا میں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط آیا. اس میں لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہاری قوم تمہیں الگ کر دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دل جوئی کریں گے اور تمہیں مقام عطا کریں گے. سامنے کرام، یہ پیشکش بہت کیلکولیٹڈ تھی. وہ وقت منتخب کیا گیا جب کعب رضی اللہ عنہ خود کو تنہا، غیر مقبول اور مسترد محسوس کر رہے تھے. یہی وقت ہوتا ہے جب انسان بیرونی حمایت کے نام پر اپنے اصول چھوڑ سکتا ہے. کعب رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور فوراً سمجھ لیا، یہ بھی آزمائش ہے. انہوں نے خط کو تنور میں ڈال جلا دیا، نہ جواب مؤخر کیا، نہ یہ سوچا کہ اسے بطور لیوریج استعمال کریں گے، نہ یہ چاہا کہ لوگوں کو دکھائیں کہ باہر کے بادشاہ مجھے اہم سمجھتے ہیں. انہوں نے جان لیا کہ بحران کے وقت دشمن کی ہمدردی کبھی بھی خالص ہمدردی نہیں ہوتی. کعب رضی اللہ عنہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، میری اپنی قوم مجھ سے بات نہیں کرتی جبکہ ایک بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، لیکن ان کی وابستگی وقتی جذبات سے بڑی. سمجھ کر یہی ہے اصل بلانگنگ. انسان اپنے معاشرے کی غلطی سے اختلاف کر سکتا ہے، اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، اصلاح کا مطالبہ کر سکتا ہے، مگر ذاتی رنج کی بنیاد پر اپنے اصول، جماعت یا وطن کو دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا. یہ واقعہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے. کبھی کسی فرد کو اس وقت مینیپولیٹ کیا جاتا ہے جب وہ اپنے ادارے سے ناراض ہو، کبھی کسی نوجوان کو اس وقت بھڑکایا جاتا ہے جب وہ معاشرے سے مایوس ہو، کبھی کسی ملازم کو مخالف ادارہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ پروموشن نہ ملنے سے دل برداشتہ ہو. اسی لیے بحران کے وقت صرف جذبات نہیں، بصیرت بھی ضروری ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے سے بابرکت حلقے میں. اسی طرح سامعین کرام، اب ہمارے سامنے 3 مزید تعلقات آتے ہیں، کائنات کے ساتھ تعلق، دنیا کے ساتھ تعلق اور آخرت کے ساتھ تعلق. اگر ان تینوں کو سمجھ لیا جائے تو انسان نہ مادی دنیا کا غلام بنتا ہے، نہ مشکلات کے وقت اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، اور نہ اپنے حقوق لینے کے لیے اخلاق و شریعت کی حدود توڑتا ہے. اسلامی نقطۂ نظر میں انسان اور کائنات کا تعلق محض قبضے، غلبے اور بے لگام استعمال کا تعلق نہیں، یہ تعلق تسخیر کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت سی چیزیں

چیزیں انسان کے فائدے، اس کی خدمت اور اس کے امتحان کے لیے مسخر فرمائی ہیں۔ سورج، چاند، زمین، پانی، ہوا، درخت، جانور، سمندر، معدنیات اور بے شمار وسائل انسان کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ لیکن مسخر ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ انسان جو چاہے تباہ کرتا پھرے۔ یہ امانت کے ساتھ استعمال کا اختیار ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا صرف اس کی نسل کی ملکیت نہیں، اس سے پہلے بھی انسان آئے، انہوں نے زمین، پانی، علم، وسائل اور تہذیب کا کچھ حصہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور ہمارے بعد بھی نسلیں آئیں گی۔ اس لیے ہمارا کام صرف استعمال کرنا نہیں، محفوظ کرنا بھی ہے، بہتر حالت میں آگے منتقل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی شعور سے اسلام اسراف سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرو، خواہ بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی چیز کی کثرت ہمیں بے احتیاطی کا حق نہیں دیتی۔ پانی زیادہ ہو تب بھی ضائع کرنا غلط ہے، مال زیادہ ہو تب بھی فضول خرچی غلط ہے، کھانا زیادہ ہو تب بھی پھینکنا غلط ہے۔ اب تسخیر کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی تمام نعمتیں انسان کو نہیں دی گئی کہ وہ خود کو مطلق مالک سمجھنے لگے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ کھانا یہ صرف لذت کے لیے نہیں، قوت حاصل کر کے عبادت و خدمت کے لیے ہے۔ مال صرف ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں، ذمہ داری، زکوٰۃ، صدقہ اور معاشرتی خیر کے لیے بھی ہے۔ علم صرف شہرت کے لیے نہیں، حق کو سمجھنے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ کائنات انسان کی بندگی کے سفر میں معاون ہے، انسان کی خود کے اعلان کا میدان نہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر بعض بچوں اور نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، جانور کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیوں ایک بے زبان جانور کی جان لی جاتی ہے؟ بچے کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانور انسان کی غذا، خدمت اور شرعی عبادات کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ انسان کو ان کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، مگر ان کی اجازت نہیں۔ اسلام ذبح کے بھی آداب سکھاتا ہے کہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے، آلاپ تیز ہو، اسے دوسرے جانوروں کے سامنے نہ ستایا جائے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ اس طرح جب بچہ کائنات اور اللہ کی ملکیت اور انسان کو ذمہ دار، امانت دار سمجھتا ہے، تو اس کے بہت سے سوال متوازن انداز میں حل ہونے لگتے ہیں۔ اسلام نے تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت اور ایک بلی کو بھوکا باندھنے پر عذاب کی وعید بیان کی ہے۔ اب آتے ہیں سامعین کرام دنیا کے ساتھ تعلق کی طرف۔ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق جزا کا نہیں، ابتلا کا ہے، یعنی دنیا امتحان کی جگہ ہے، مکمل بدلے کی جگہ نہیں۔ ہر برائی کا فوری نقصان نظر آئے یہ بھی ضروری نہیں، ہر نیکی کا فوری ظاہری فائدہ مل جائے یہ ضروری نہیں۔ ہر نیک انسان دنیا میں خوشحال ہو اور ہر ظالم فوراً تباہ ہو جائے، دنیا کا نظام اس اصول پر نہیں چلتا۔ اگر دنیا مکمل جزا کی جگہ ہو تو آخرت کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ اسی وجہ سے سامعین کرام دنیاوی کامیابی ہمیشہ اللہ کی خصوصی رضا کی علامت نہیں، اسی طرح دنیاوی ناکامی ہمیشہ اللہ کی ناراضی کی علامت بھی نہیں۔ کبھی ظالم کو مہلت ملتی ہے، کبھی مظلوم کو فوری انصاف نہیں ملتا۔ یہ سب امتحان کے مختلف رنگ ہیں۔ مال امتحان ہے، صحت امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، ناکامی بھی امتحان ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ جب انسان دنیا کو ہی مکمل جزا کی جگہ سمجھ لیتا ہے تو ہر غیر متوقع نتیجہ اس کے ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے نیکی کی مگر مجھے بدلہ نہیں ملا، میں نے سچ بولا مگر جھوٹا کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا سے وہ چیز مانگ لی جو اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہے۔ بعض لوگ یہ جملے کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی خاص گناہ کرے لازماً دنیا میں بھی نوعیت کا بدلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ایسے کلی طور پر، لازمی طور پر ایسا دعویٰ کرنا شرعی طور پر ثابت نہیں۔ ممکن ہے کسی ظالم کو دنیا میں سزا ملے، ممکن ہے نہ ملے، ممکن ہے کسی گناہ کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہو، ممکن ہے اللہ اسے مہلت دے، حتمی جزا و سزا آخرت میں ہے۔ اسی لیے دین کو غیر ثابت شدہ جذباتی جملوں پر قائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دنیا دارالابتلا ہے، امتحان کی جگہ، اور آخرت دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ، اور اسی بنیاد پر دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ اب آخرت کے ساتھ تعلق کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ آخرت کے ساتھ تعلق جزا کا تعلق ہے۔

0: اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. والد اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں کہ نماز پڑھیں یا نہیں. ماں اپنے اولاد کو محبت سے مسجد اور نماز کی طرف متوجہ کرے. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو خیر کی تلقین کرے. یہی ایمانی گھرانے کی پہچان ہے. پھر تقویٰ کے ایک اہم شعبہ زکوٰۃ بھی ہے. جو مال اللہ نے دیا اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے. زکوٰۃ مال کو نہیں کرتی بلکہ اسے پاک کرتی ہے, برکت دیتی ہے اور آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے. اسی طرح روزہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص جھوٹ گناہ اور بدعملی نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں. یعنی انسان کو اخلاق, زبان, نگاہ اور کردار کو بھی بدلنا چاہیے. اسی طرح حج, عمرہ, صدقہ, حسن اخلاق, امانت, دیانت, یہ سب تقویٰ کے مظاہر ہیں. اسی طرح دنیا کو جزا سمجھیں تو مایوسی بڑھتی ہے. کہ اگر انسان دنیا کو فوری بدلے کی جگہ سمجھے تو وہ ہر احسان کے بعد واپسی کی توقع رکھتا ہے. پھر جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو اسے یہی دنیا واحد موقع محسوس ہوتی ہے. یہاں ایک نہایت اہم فرق خود بھی سمجھنا اور اپنے اولاد کو بھی سکھانا چاہیے کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ حاصل کر لیں جو آپ چاہتے تھے, پھر فلاح یہ ہے کہ آپ وہ پورا کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. سب سے خوبصورت حالت یہ ہے کہ انسان دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرے اور اللہ کی رضا بھی. وہ علم حاصل کرے اور اسے خیر میں استعمال کرے. مال کمائے اور حلال طریقے سے. شہرت ملے اور اسے حق کی خدمت میں لگائے. یہ وہ مقام ہے جہاں کامیابی اور فلاح جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کائنات کی امانت کا شعور, دنیا کے امتحان میں صبر, آخرت کا پختہ یقین, نیتوں کا اخلاص, نفس پر قابو اور حقیقی فلاح عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم مان کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر.
4: ماہرین کی رائے پر
3: لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ.
4: ہیلتھ گائیڈ,
3: جہاں آپ کی سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک.
4: علاج اور احتیاط تک.
3: سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیع کے ساتھ. اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
4: دل سے دیسی.
3: یاد رکھیے صحت ہے سب سے بڑی دولت.
5: دوستوں, گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا یا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے. جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے انسیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں کہ دوسروں کو بھی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں. ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشیور کرنا ہے. گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے. یہ سب پریشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لیمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں. آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریٹ کریں. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مرحلے درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج کا موضوع ہے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا اور انہیں بوسہ دینا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کچھ دیہاتی عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئے. انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. وہ حیران ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو گود میں لیتے، انہیں سینے سے لگاتے، بوسہ دیتے اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے. ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں

0: کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سامعین کرام، آج بہت سے بچے والدین سے مالی آسائش تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن محبت کے دو بول نہیں سن پاتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی تعلیم یہ ہے کہ محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ ایک بوسہ، ایک مسکراہٹ، ایک دعا، یہ سب بچوں کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
2: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے،
1: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ دوحہ والے کبیر کے ساتھ ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM۔
2: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف اسپورٹس کی۔ اسپورٹس کی، اسپورٹس کی۔
3: آپ سن رہے ہیں FM 107،
4: FM 107،
5: دل سے دیسی۔

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قنیاں صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
1: السلام علیکم لسنرز, آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان اور شو ہے دی اسٹوریز آف دی پروفیٹس. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے. ان برگزیدہ ہستیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی. آپ کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور آپ کو ذو الایت, طاقتور اور مضبوط کہا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا. آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 11 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے. آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے یہودا سے تھا اور آپ کی ولادت بیت لحم میں ہوئی جو آج فلسطین کا حصہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بنی اسرائیل مسلسل فتنوں, شکستوں اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے تالوت کو ان کا بادشاہ بنایا تاکہ وہ ان کو دشمنوں سے نجات دلائے. تالوت ایک بہادر اور عادل بادشاہ تھے, لیکن ان کے مقابلے میں جالوت نامی ایک ظالم اور قوی الجسا سردار کھڑا تھا جس کے پاس ایک عظیم فوج بھی موجود تھی. جب تالوت اپنی فوج کے ساتھ جالوت کے خلاف نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. ایک دریا آیا تو تالوت نے اپنی فوج سے کہا, بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے, جو کوئی اس میں سے جی بھر کے پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں, اور جو کوئی صرف ایک چلو پیے گا وہ میرے ساتھ رہے گا. لیکن زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا اور آزمائش میں ناکام ہو گئے. یوں تھوڑی سی جماعت باقی رہ گئی جو سچے مومن اور صبر

و حرام کے شرعی قوانین اس میں کم تھے، کیونکہ وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کے تحت چلتے تھے۔ زبور زیادہ تر روحانیت، اخلاق اور ذکر الہی پر مشتمل تھی۔ زبور میں کیا نہیں تھا؟ اس میں شریعت کے تفصیلی قوانین جیسے نکاح، طلاق، تجارت کے احکامات شامل نہیں تھے، اس لیے زبور کو کتاب ذکر کہا جاتا ہے، جبکہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ شریعت کے احکامات پر مشتمل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور زبور کی تلاوت ایک معجزہ تھی۔ سننے والا صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے، پہاڑ اور ہوا بھی اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ زبور ایک آسمانی کتاب تھی جس میں اللہ کی حمد و ثنا، دعائیں، مناجات اور اخلاقی نصیحتیں شامل تھیں۔ یہ شریعت نہیں بلکہ ذکر، روحانیت اور عبادت کی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

کے طور پہ دی جاتی ہے. آپ کی دلکش آواز اور زبور کی تلاوت نے انسانوں، پہاڑوں، پرندوں کو بھی اللہ کی تسبیح میں شامل کر دیا. آپ کا ذکر اور عبادت کا طریقہ امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کا روزہ اور قیام اللیل آج بھی سب سے محبوب عبادت کہلاتی ہے. لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ نہ صرف آپ کی طاقت بلکہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں رہنمائی ہے. آپ نے زرہ ایجاد کر کے انسانوں کو جنگی تحفظ فراہم کیا جو دفاعی ٹیکنالوجی یعنی ڈیفینسو ٹیکنالوجی کی بنیاد بنی. آپ کی حکومت نے بنی اسرائیل کو ایک مضبوط سلطنت بنایا. آپ نے مذہب، سیاست اور معیشت کو ایک ساتھ جوڑا. آپ کی حکمرانی آج کے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے کہ طاقت کے ساتھ انصاف، عبادت اور شریعت نظر انداز نہ کریں. آپ کی زندگی سے ہمیں صبر، شکر، عاجزی اور اللہ پہ توکل کا سبق ملتا ہے. حسد سے بچنے، دشمن کو معاف کرنے اور انصاف قائم رکھنے کی تعلیم آپ کی سب سے بڑی اخلاقی وراثت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے جانشین بنے جنہوں نے آپ کی میراث کو مزید وسعت دی. اسلامی تہذیب میں عدل داؤدی ایک ضرب المثل بن گیا. آپ کی عبادت کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب عبادات قرار دے کے امت کے لیے معیار بنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیگیسی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے نبوت کے ذریعے دین کو مضبوط کیا، حکمرانی کے ذریعے انصاف قائم کیا، عبادت کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑا اور اپنی زندگی کو شریعت، سیاست اور اخلاق کا حسین امتزاج بنا دیا. اسی لیے وہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے. لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک اور کرام کی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. اور نیکسٹ ویک ہم سنیں گے حضرت الیاس علیہ ساکی نے. تو سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں آپ سے اسی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، دراں حال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں

بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ لے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتار جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ پھر تم یہ بھی دیکھے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے

چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اگر اللہ اپنی روشنی کو مکم کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما

ہائے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غم میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکر سے کی جو تم کو نظر آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اے نبی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے